Yeah, check it. Yeah, you know. Yeah!

I'm a young kid.

kweli, ni zilami sebezi ya hao kuli hauvati, hauchisi, ni nikala lata kuli uvate kamba uchise. Michwale kakuli uenyathela usa avati usa chisi, nikakutaza mwamu yomuaka. Yeo ki Jesu Kriste ya wela uli, nina, Jesu Kriste wa miziva. Kulikuvata amuvati, kuchisa amuchisi. Yenana atave ya kulikambe kinto ye kona ala, muvate kamba muchise. Kole kakuli mami sevezi ya munga opo mulimu, amusika tukufa ywa mateni, mami sevezi ya munga opo mulimu, akuna semeza. Amuze muzuha, mwali kuweza mina, ama atumela, maangama otomina munga hata, mkareku zamaya. Mulimu na atave ya kuli, kukumu ya koo, na atave ya kuli muvate kapa mchise. Kono tabaki ya kuli, kukumu ya koo amuvati. Mama ofisi ya Museveza, akuna za mwela za munga opo mulimu. Fa Museveza kafu ya akuna za munga opo mulimu. Mulimu utave ya kuli, ilibata la kuli, Jesu Kristo nisifa kaofi. Na atave ya kuli, kambe, onafa, mama Museveza kafu ya mweza, nje mungu ya hali nzula hae. Selina kwa kuli mbalabaisu mchise. Selina kwa kuli linzwe munga upe mulimu libule ya malifasi. Musike mwa inafela amugwe ya mtu mungutia ya mzini ya mabapa. Kaza Jesu Kriste. Mulimu wataha. Mulimu ya kuli Jesu Kriste wataha. Musike mwa liyea. Amuita anele. Mutaye kuyena. Amuchise. Kata mubake. Kaku aku sitwalo o Jesu Kristo kamitaza mamu ya mwahai. Halitime ulapere. Kurumbu ya mata mulimu ya itume na kuwe na hape. Mwana kakosa sanye mulimu. Shemo sahao munga upe mulimu usivoni. Mwana busu ukafela ane olobezi. Shemo sahao munga upe mulimu usivoni. Munga upe mulimu zile mali kuboza una. Mali kiuna ba munga upe mulimu hape. Seruzu wa soria mamu sebeza au na ye chinchana. Vanyuna munga upe mulimu. Uti ise ufenga na nizibo. Ya kuziva msebeza au ye minde. Isi nye maswe. Uruka limele kuziva msebeza au ye minde munga upe mulimu. Uzama ya manzi.

Wazo ireba, wazo ireba, kutereba kuwa ya iso. Mazusu wakina maingashi wa zikiri patarazo za mani FM za apiri. Ni la kacheno, la butano, la ten skuru. Ni mali patarazo za apiri za vizazi la kacheno. Lokala ka programu ya busire programu ya kusana ka 5 past 6 kwa kile kota to 7 kota to 7 kile mamela za mpira ya soka cha pia kile ya 7 kwa 7 kwa vita za makande kwa kile ya 5 past 7 kile za fam kwa kwa niza wambo kwa kile 20 past 7 kile si mungu ya rame biya kachemo kwa kile ya 20 to 8 kile kana mwaziwa kwa kile ya 10 to 8 kile tolari fasi kwenye 8 o'clock kwenye makande meka samula wa makande da samula wa makande 8 o'clock uitabisa hama tu pina kile pina za simanje manje kwenye kile ya half past 8 kile pina za zoka kwenye kile ya 9 o'clock 9 o'clock kile tosa makande za makutu kwenye kile 5 past 9 kile sivisa nilipina kwenye kile ya 10 o'clock kihola stiava kwenye kile ya 11 o'clock 11 o'clock kwenye makande kwa samu wa makande kile pina za sizo kwenye kile ya 12 o'clock 12 o'clock nivya nduka famoya uko na mkolo kwa maprogramu walipatala zozao na za pili mwaliza zila kachenu mbibu wengi hamohongo.

0: Shangwe.
1: En Shaki Busire.
0: Nikibona orista mzimbwa.
1: Shangwe.
0: Niba lumeri sabaulwa nibabona kwa kaenda.
1: Kiri kuzusana.
0: Oh, luzusa bo Irene Luseso.
1: Ensha.
0: Susa ni bo Jane Luseso.
1: Mhm.
0: Lumeri sanibo me bo mayo tuzishi iri kwa sibinda.
1: Yeli chwani?
0: Yeli size are you? Size
1: one. Little messy. Shangwe. Ke vosere ke kuzusana ke vosere. Melo zola pire vatelesi mwa programo ya kuzusana. Kizelo eti 1154445 kwa na nombolo. Mimi kwa nakulumela alingo salami na lakusana. KSM Westline ya 6228. Mwanye FM vazuile?
2: Elisha vazuile chwane voshozi.
1: Luzuile andele kula mina?
2: Luzuile andele luna.
1: Shangwe?
2: Watangu usami mzuale nivarikani.
1: Nisha?
2: Alukala luzu usami na mwanye FM kwa ufera.
1: Mzuwe ni milakale za msiali omunde fapira vaisu?
2: Nisha kivoe eva green wako mafuta wano.
1: Nisha?
2: Sasa wate ni uo kofira zao si, sasa wopolina, wobosho, taxi driver, woskas woreka, wojeni Ruvinda, wochato ni Ruvinda, womasanvila, wobeti mulise, sasa wachua womangeze, wenda testa alini, wumavuruma, sasa ni wate rezi kao fira wato mpoesu, wazwe luto randevu na eva green. Hani ya kwa ya waka nimbeza, nisa wate musika la wumkunkumo, sika la wumasangu, sika la wosimu, sika la wokota, Lusika la wumatari, lusika la kahonze wazwe ni kutora hande. Lusika la wachwa wa henere munda, lusika la wana wazwe ni kutora hande. Sa aya mari ndi usama teni, lusika la wachwa usipula wazwe ni kutora hande. Makalo ndi warubit kawana, wajoni kawana, sa wachwa mani wubenda kawana, lusika la wana kawafera. Masuwa kwa Christopher Minyoi, nilumachimbura wazwe ni kutora hande. Alia kwa mviza kusika wa masi, yetu nisebe ni maozi kusika wa wakani, kwa masiki kusika wa besti mshavati, wabu jumbo mbukusa, asali vacha wabu mbera, wazwe ni kutola hande. Sasa wachani vanyeni vaka, memory, maria, katembo, wazwe ni kutola hande. Sasa wachani umazi nza minyoi, wazwe ni kutola hande. Mwaka hanja kuminyena kana usiku, wazwe ni kutola hande. Sasa wachani ni vopoli na kalala, wa meriamu, wa aneti, wazwe ni kutola hande. Harukuta maklabu wana mungerere. Sema tena wakakuka efatera, wakeshi baza, wakakuka. Sari vachwa wale mani wakuruto u, woskampa, wawastiwi, wamasira, wamonasa itemuni, wajamu, wabrekpeni chuchubo na mangola cheti, wulingomba, wundate ringomba, wamaumufumi, wamaopira kanyambe, wamakandumbi, wamakavula makumba, wamatumero, wamarikaka, wosibwe, wana mangola cheti. DJ mawencha wencha, akuperinya makuperama vinyo. Zoni kutola hande, wolinzi, wosivungu, womutete, womunyopi, wokuchakuferi, wokushwakuferi, wosaya, wokrime and change, wobishopu, majandu, wachiruva, waskandanja ituna, womaskanda, ni wana wazweni kutola hande. Kaofe, wana mungerere, usali vali mani wosibwe, living blood, womisa never lose hope, wosmall bed, usali vali choro mani wakashuto, wajoni kapuli, wajoni ringopu. Kaofe, wana mungerere, waska otoma vimavizo avona, wazweni kutola hande, kuna evergreen, usali vali choro mani everybody cup of tea ukasha dramu wazwe ni kutola hande wosi ntoro sarona wazwe ni kutola hande watu kwa wangata kawusera wana wakwa utoma vizu wabona wazwe ni kutola hande kuna evergreen nisari vayibu mike kapo kwa la machi oto nwa wazwe ni kutola hande kumaka pina kumukanivera kapa mkanivera kamusia kapa mkanivera vizu la jesu mkatola hande wama inga
1: mwitumezi shangwe lozo la piva terezi ki vusire ki kuzu sana ke 0811544455 kwa nanombolo hiyo mkona kulizeza kivu sereki kuzusana kapa mlumele mazuhami na KSM Westline ya 6228 vazu ile

0: Kazi na usomi.
1: Ensha.
0: Ah, nzuri wala haya ni sawa. Nitoruko kagata la kasi namba sana sa kale kani na ko but 3 days away of azambi na ko mchinchizo.
1: Ivile ni butata hainyani.
0: Okay.
1: Ensha.
0: Ah, nzuri wala haya ni sawa. Ah, sako kunye na magazi ya mchinchizo mina. Yale na mina na ni mtu kutubula na kateti. Kama mtu mmoja zamani ndio kama ni hapo ndio nakuwa na mali mwezi
1: nisha
0: kama mtu sio na mimi nako
1: shangwe mzoe mtu ala sinde kuna
0: ni bana raka kwa sera bana ni dia mo baba ni hapa ni bali kwa raka kwa sera baba ni ziba
1: nisha
0: ah sio ni tena ina ni mapo na ni sitafanya na sasa kwa nini unaweka pina kwa ni kwa barozi bandi kutika mimi hana gende
1: litumezi
0: Nikuwa nisemu hata.
1: Shangwe.
0: Shangwe.
1: Lozula piwa tezi. Ke vosele. Ke kuzo sana. Ke 0811-544455. Kwa nanombolo. Yom kwa nakulizeza. Ke vosele. Ke kuzo sana. Melo salihama umwa programu ye. Halovone. Kusana ne mizozo ye mikai. Ke half past six kwa nakulizeza. Me kota tu... 7 program ifuta kwa maferezo mikacholo mololizeze hakusana ninako mi mololizeze mozosane bazuire
2: ensha nani
1: mololizeze changwe
2: eno kwa kwa vinduku mozosam mlamu atanirime na ile na mlozishu mike tisha sinaza na bavona Mwangu weze kivomulo zumi sano, niba na wakuna zumi sara zona. Basi longa kiba tukawa sara zani ziba. Nivo festasi, mwumi sara zona wa Florida. Ani sitafona, seza wetumezi ya.
1: Wetumezi?
2: Esa.
1: Changwe. Kiyo hivo sireki, kuzusana. Wakana kajako tiyo. 0811-544-455. Bazuire.
3: Ensha bazuire.
1: Lo zuire handele kula mina.
3: Ensha.
1: Ensha kibusire.
3: Pauzu sana ni vatu kwa ofela.
1: Ensha.
3: Ensha, uzu sana ni mina mali sipimo.
1: Muzue nutola sinde kuna.
3: Ensha. Wangoma kwa nuluzu sala tu kwa ofela. Marazi beki siseke sabanya hii. Uoma kiva tukafela. Nizuse mwana kemocho wa rongo mwani ni vomba ahe. Nizuse vokukwa vona. Vokukwa ahe mwana kekwa ni kwa choi ni vanyani vavona. Nizuse vanyani vaka maha Zambia fava katongo fava na waikuwa voma na uchaka ufela vona vazue kasinde. Nisazu sani ankulu waka faa. Fa inzi fa ka pa winzi ka kai fa uzivi fa la tezi fa zue hande alufita folo afeza luka kusaba puka ufela na kwenye uliva langa mavizo saba kumbizala tu wala mbizo
1: waitumezi
3: changwe
1: encha
3: encha
1: lozo la piwa tezi ki busireki kuzusana Mwamizu zuye sikaiye musako na kuzusana. Ki 12 minutes kuli programu ifte kwa mafirelezo. Ki busire nguanye FM mvaa zuire.
4: Halo mzuire chwa.
1: Lu zuire hande ule kula mina.
4: Mzuire hande kwa nukwa makanga kwa sena sena. Hava sava zivara kani vizora kioro rondola karama sana ni minamari sipi mo.
1: Shangwe.
4: Ni mbombole ni. Okipe kani wona anivari vari kwa ni. Wome wano sasa mane. Ona anivari vari. Na ya kwa mrene nkwa windu kwa anivari kwa teni. Kurana kaina prometi. kurukshetra ogono kwani ni na nuli bali ni vafuma ali bahaye oddo minu ona ali bali utata mahaye mama kanga mana ali bali mateni bena popi ne moga ali bali bali ne oddo mikwani no ona ali bali angoza ali bali mateni ngungane na zwenu torande itafona seta na ikutera kapina
1: kepi na ifi
4: nzere pina tu zihadi choro rondo
1: Gwetu mezi?
4: Ya mwe.
1: Encha. Lozo na piwa tezi ki programu ya bosele programu ya kuzu sana. Ki bosele. Ki kuzu sana. 0811544455 kona nombolo. Ki 0811544455 kona nombolo hie mkona kuli zeza. Ki bosele. Ki kuzu sana. Mi kwa ma SMS. Wanala kuli kusa kuzize. Mwenye femvazu hile?
5: Nisha. Nibulaye wakitu tolitoli saa.
1: Nisha.
5: Nisarivo lingo mbaba, bulaye wakitu tolitoli baba mvoni liveji va. Nisha, nava upula bo Kennedy. Awa nami upula, kuliva landafela bukale. Kukuli aluvonani, mzue hande kakireste. Bo mato, ma choto mo. Mozuse sha, nizusa ni mwana kemebo. Paka huni kwa fo. Kao fela wana mwa hae, kao fela na bazusa paka huni kwa. Baba ni tereza kakusa sana, chwana bazusa kina. Nisha. Mwendiani sitafona fela, pime yaka yani yeni beishide yale. Ya wani simashi, boma emu anake, mwenye mirengi, hae vaa iyo, mwenike tileka ofela kwa dipina za hae.
1: Mhm.
5: Nishangwe.
1: Tumezi?
5: Nisha.
1: Changwe.

0: niko kukwa hai alu sitafo la feza kenisana kuli kupila wati nitina kuli yani saki kuamba nawe kani na makande nawe. Halo?
1: Nami utwa.
0: Alu sitafo la feza.
1: Itumezi?
0: Changwe.
1: Nyencham. Kebo sereke kuzo sana ki 0811544455 kwa na nombolo. Iyo mkwa na kulizeza. Mwa loli zeze mukone kozo sana mimsako na kulmena mama zuhami na KSMS line ya 6228 mwanye femu bazu ile encha kivu sire encha mfamo ya
2: anikala nizu sana ni Blake Mamba fine in the green kit zomke Bele Makaso, DJ Sia, Zalewa, Kaustela Vona, na DJ Laro na Mo, wakati namuli wa zue kuna, zue kuzintu, nitumezi, niketa la kapina ka Blake Mamba, Kaustela kama kanzera.
1: Nitumezi? Shangwe. 5 minutes kuli program ifite kwa mafirezo.

0: Wanyefemu vazuire.
1: Vazuire.
0: Encha.
1: Rwosho na vato vasikai vene divezi fara. Nisha niveze vocha kunonga cha kunonga, voja nkata, vo sale vacho la mane vo mali ya muoma, ni wali ya muoma, ni vojo, ni vosike, masimu, vazue, ni kutola hande, vo evergreen. Nisha zusa kwa uma skanda nja enyani, vazue, ni kutola hande, ni vobeti nango, vazue, ni kutola hande, sale vale vo unguri waka waro ni nango, ni vona vazue, ni kutola hande. Dua orang kata kata buat device ah, wujud sahaja mengutuk aku sebab tu orang turan wujud berit pen cuci ah, ni aku yang mana fokus dengan turan device.
0: Lepas itu mesin. Lazur pebat ezeki program ya bos reprogram ya kuzusana mua mizuzu yemine musakona kuzusana musakona kulizeza kapa kulumelali ngusalami na me halukata lima kwa mangusa wo suzeni. Vazana ni vava pila ni wanga ni vuhole mwasikiti saa zambezi. Mivatole handika kozo ya mulena vaikupela pina ya KC Chivuko. Wanyefemu vazuile?
2: Zuile mungaka vazuile juali.
0: Luzuile andele kula amina.
2: Nishakina kwa kuzu sana.
0: Nishakina vusele.
2: Na wana kina mwaferelezo kina mwage nilvasi mwama nyu cowboy.
0: Nishakina.
2: Kwa wala kwa hivyo la Mr. Pilot. Ani kala isa mo manyoka boy.
0: Ensha.
2: Nusa ni wo poster mabu nafani. Wazoe hande nikutola hande. Amo cholo ni wo Morris mnyumbana fa Morris ifani. Wazoe nikutola hande. Amo cholo ni wo betting kwazi fani mabasi yabona. Wazoe nikutola hande. Nusa ni wo beni fale. Lofumali babona bokachana wazoe kuna nikutola hande. Ni zusa ni vujaki ni kabuwa fale, mabasi ya wona. Wazue ni kutuwa la hande. Amo wacholo ni wustari sampaya, mabasi ya wona fale, ni wazue hande. Nifee fale wumata nyambe ni mabasi ya wona. Wazue hande. Wabitri sifo, muzue hande. Ni kutuwa la hande, amo wacholo ni wuhitra muya. Anza fone liwe kuo, uruwinda fale, mabasi ya wona. Wazue hande ni kutuwa la hande. Ni upre vumuna mu rufre di munembo fare ni wana bazuye ni kutola hande ani akwa nkongo la nzusale ni manake beti amo chole ni bomai bo hariye tigolo mwabuse mana Zambia fakati man nzusale ni bomagi manjoro ni bo mutu twa mutemwa amo chole ni bo mu yosiku ni matere fasilo lo fani ni nzusale ni bo induna bo manota bo pasta kabani amo chole ni bo wiso ni kabani bona ruwe

0: Masa oso wajoni chikambi libosu masiku chikambi twabuse fale kubasulu nizo sale ni wendu na basulu likute mwanyu kabwe mwoni sale zeni wo postile kimatengo na bazusa amocholo ni mwone bawa kafawo Dennis ni wafuma libawo na umaye dambi amocholo ni wuma tengo ene Stefana bazusa ani fita fona feza ni kupela kapina kama hori kuskwaya walilinzwi. Halo?
1: Enshana miuta.
0: Ni kupela kapina kama uri kuroskwa ya bali linzwi.
1: Changwe.
0: Ensha mutole ande msebeze ande.
1: Litumezi.
0: Ensha.
1: Ensha. Lozo la pewa telezi ke programu ya bosire. Ke bosire. Mina wana na koniona ke avutokwa. Kubabali ye hile. Haikuwa nile. Haina avu mene mene. Na wana nako niyo na haki ya kutokwa. Programu ya busire, programu ya kuzusana. Ikave iye mizona famalizazi la kachenu.

kilima mela za mipre lo sakata mi mwaliza zela kacheno vatelezi lo talime bunde wa kusevilisa mi hatu kapa miriani ya nyinyifazo ya mavasi mi kaku yaka kutalima litava ze wansakuli kize kona kutusa mwapilo kusevilisa kutivela kapamane miriani yesireza kwa alpepo wonde wa kusevilisa miriani yeo kiku sireza melualo yeko na kuvateni moto askai tekela mehape ki mehato yeminde ye tisakuri vanana vakone kuhola hande e tisami hato ya kuri kukone kuvani sivaka fahala mwana nayo mumwe ni mwana nayo mumwe mehape kuseverisa miriani ya lupepo ye tivela lupepo ki miriani ye kona kutusa kuvale vavai pumana kuli vanani vutata kwa alpepo lavona kusevelisa miriani yeo ikona kuisa kwa pata mazazi a kuvani lupepo mibunde hape wa kusevelisa miriani yesereleza lupepo ki miriani ye kona kutusa kubona kuri mahomoni a muviri wamina azwela piri kuva mwama ye musakata mehape kuseverisa likaze chwale ka makondom kili kaze kona kutusa kutivela milwalo yesika ya itekela kutivela matuku asiozwa manecholo ni matuku amangwi azama kasiozwa

0: kuyachwele vatelezi ulikopanya nivo sejenti wa Alex Mawaya kuzora kwa spoko la saa Namibia kalo evo na zali msalafamu kwa kwamu ni kano kuyachwele niva Facebook hava kone kumi ya mwela vazu ile
1: Encha vazu ile
0: Encha
1: Luzusela Terezi kaofera
0: Shangwe
1: Kachenu kilavu tanu Friday manjungula Vominaspula haluna koze afamu kwa kwa kachenu Yelu viha kachenu lavutanu manjungula Konona fuwa sinzi ina ni manjungula La mande mkashutua Hava kaviha Naku lichuwa lukuna nzee zaharire Kona hazisika vihiwa Ko, luzu utwire ko Kona hazisika vihiwa Hazisika yopala Kona mkata haene Lubata MVA Chwale lunayona chaisizwe Chwale chwale chwale Chwale kwa lele kesi manyi Kwa kwa ule la mina, mbunu basikavi haki mtuwa yo. Simavona fo. Kona kuli kwa mtuwa kwa kuli mtuwa. Kwa nikoza famu kwa kwa. Mavihata vayani, maponsa vayi, bati saa ya za mwani mwani, chwala mchwana. Kikele doyo ya kuluna kaofera, kaofera kukala, kukala impalira mane. Ti kwa kongola. Maskriti saunamo. Tunakuziva kulikona zee za harazeo. Kwanda yobo mwina spula mikuwa kwa unaisi ala kuwa epate hile kuwana ala kuli mkuwa kwa wa Hagen Cop Drive unanisa titaliso kwa wakwa wakwa ezi basi tatala mwani mwani vaki nisakuli ukwarirwe fama robot fara keshi ndikeri vakona honu wa foba suliku ya hafani mkuwa wala ukwarirwe kwanda kuli hau ukwarirwe chualo wakwa luzifera leni lingwi haba kuli muzwela ya kwa left ya kwa lizo wala nzohoto haba muzwela kwa standard bank Kile ni fela ilingwe ya kwa kamuni. Wadhele maswayo fani. Akuli haba mwuzi wa kwa kamuni mwia. Mwia kwa, kwa FNB. Kuna niliswayo la keep left. Keep left leo kapa. Ten left. Kileo la misupeza kuli. Ten left mkuta kwa fair price. Mwio ya akaman. Dance akaman. Pe pufari mashe tumuka. Mwamu kwa kwa rich. Wa Rifasi street. Kimi na vale muyo ya. Mwana takona fare. Kapa muyo ya. Muye fela street. Hamuka yofita fani. Muyo ya mkwa kwa wale oya kwa. Kapa mkene refafa fa center. Fa center fare mwako na kukena muyo ya. Kimi na vale muyo shetu. Mwaka muyo ya koko muya. Kapa muyo ya mwamu kwa kwa wale oya. Kwa karinki wani. Ni haja kununa nisi swage. Sesi na nisi. Kiki. Selili. Kini se. Kisi swamp. Kuna nisi liva fatenze, tuna zise za kula, luzimi meziani, saeza ni greeni. Fale na ili bleki, fani avoni se li greeni. Kuna kuli, laki nisa meziari, ya misatata li safi, ya mkono uyo fitama mezi mani. Aluzimi apakia swiji, apakia pola hani, aluzimi. Fandu ya wumu na muhuru, voritaya di, wumu.

waka wakambina. Fani, kuna nimeza, mangata ngataluzi mimeze yani kuli kini yani. Kuna kuna, haba kuli mustava meze yani, mkene refa, fakuia fa center inge muyo ya kwani, hamuzwa kwani. Chole, baba zwa kwa skolo sangweze secondary. Havali vaiye, kuli batofita fama robot yale hafa keshe nikeni. Nifone hape kukwaliwe, fachwana, famu, fastation sama futa kukwaliwe. Semu heza fani, vami supeze fani kuli, 10 left. Chwale yeo 10 left ya mina, mumu hezeza, mumu shulikundu hezeza, 10 left. Hape mweza opposite mota zesu likundu ozwela kwa pepu. 10 left ni likundu muhie mamu kwa woi, ofea pepu, ni sifalana kwa kapa, yona metro yari ya kare. Mahala pepu ni sifalana. Muhie kware kwa pasera. Mavona kwa pasera. Mwiye kwa pasera, mwiyo kena chwana, kona mkayo uwera, likululu la leli ya, mwiye faka munu chole kwa chopiz, kwa kona mwiyo ya hape chwana. Kono vatu, mawe, kisi kope kope, mawe, niliswala yoni nivuwezi kuli mtahe kwa, ni mizema aro. Akuna liswala yoni wakuli mizema aro. Haa, liyo. Ya, maswala yoni ainzi right. Kona mwuru seveleza mawe ndu kuchwalo. Mavona four. Kimi skoro. Mwa laterali swayo. Mwina spula nizwa po mwiswa liku wana zensu liku vurela fo. Kapa nipina msita. Mwa wana mwono mwinyandela mwabana hane mwazikwaeza. Vatu vavangu vayoi kakatezo na mwani maka leni karikamu. Lili mota zezwa kwa standard bank. Nizezwa kwa kamu. Nupeto na mwani pipi. Ube, mina. Liswayo la rivurela kule. Nani sika rivona neni laterali fera. Kona kule. Kanti pie pressure nifamu kwa iteni. Sipa ibona haru nyazanga fina mayusi kuli. Baba nchae ni pie pressure pie. Mula tera chwa ni yomu ngumutu. Mcheke maswayo. Road signs. Macheka kimi na vao. Macheka handende. Kona sesu likundweza halafamu kwa kwa na faa nivurela. Mamu kwa kwa hug and go drive. Nimu kwa kwa reverse street. Marobote hali afa FNB aseveza. Ni hali afa afa not afa FNB high service uniswalele ku service afa standard bank ala luziwa paka service nzili most nzivi kapa ona mwenda na ku service hapi I don't know nzivi kona kule ala ha service yani kona bwino bori pumana kubona ona faha ni vulera fa kuzwa four lubata kuitumera kuvaka tengo ka toropo baba sweli mu service wa kupanga mikwapa. Mkavona mkwako wa semu na yoma, amu ya kwale semu ya kwa boma kwale, wapate hili. Mutahe matoropo, wapate hili. Kona kuni, mwa ineziva na babatu vani. Musike mwa wa sitatarisa. Hama mivulele la kuli. 10 right. Hakuna likanyi 4. Kuli nama windu kukona mwini zivera. Ki 10 right inge muyoya. 10 left. Ki 10 left inge muyoya. Kona sisi yeza alafani. Haeba inge muhanyeza. Waka viza wa trafi. Ni traffic officer wako na kutomifaa faini ya kupewa wako laterera liswayo lafamu kwa le msupezwa kie na yoya sezo mamu kwa kipu tata vomu kwa wako kwa ezi luboni fareka kusasani banana kiwa wanga tangata baya kwa likoro kona kule mina wava shimbaba muno itahanera mazuha eli ewa muna nima pick up cowboy last mission first mission, kaiko, makaravan, maziva kuli, mwia kwa hule, kapapa mshimba kiwa vangata, mwita anele wako zuhamu, hamu zuhile fani mwa yako mwio shimba vani, nge mwike tira ande mwio, dropa kimi navali mwio ya, ilikuli kusike kwa aizando, hape kubona wakuba ni misti, kapayona mbundu kwa hale kwa nuka kwane, siluse mwia kwa boda, mwono mwenye hamavoni, mavoni hao hakatazi, hape munoka switcha haveri kantoka. Wakula munoka switcha one. Ikawa mapeking. Muka kutele hape kabele ka munyehe. Ilikuli muyofita handa. Nivata kule musa hape baba. Baari wana nima license sana kare hana. Mucheke license yo. Hakuna 2027 for 2026. Mucheke kapasi. Kere fitele la date ya mina ya kuli muyoza. Renewed license yo. Lakuri ya waka mifumana wa trafiki waka mifafaini. Musike mali, mawa yaka nifumana. Naha ni mifumani, waka mifumana kiwa siri. Nani vulela fera, kakuli. Komando nguwezi kuli, no vulela fera. Kona zeni horela, ino vulela. Chwe na mivulela kuli, mcheke license yo.

CEO ha ba yedze expire mo yoe shimba ne ha ke iska iza kare expire kuba da fela ki akare mo yoe chinche le za fela kuzwa kwalika mo yoe chinche le za fela ka gore ku maso gore traffic officer to mi wa gore mane license sa mina yedze expire ma June muka ikutwa chwani fo muka ikutwa kuri inge kuri ha muvuzi wange license kapa mane inge kuri nimi na mwende kuna ni muka ikutwa na ni nivoneka ni mwende kwa na kuikutwa mataba yo hani vurera ki traffic officer kuri license sa mina yedze expire. Ni bona kuri nane ni satokomeni mikwakwa ya luna yale ya kwa ndatoropo isiala kuva mavutato na chwana hakuna hakuna kona kuri akuyo hande mikwakwa eswa nange muyako mikwakwa muyako mikwakwa wale ozwa fa favukalo uyo ya mane lusese uyo ya kabelo sese wakota malimi na utocha yakona chwana utowera matala kutahafafa afase tuan hao yo hande kona kuri kuvala baluire lipuli nibona sulo na 4 fa fa tuan 4 ubona kuri lipuli zo sika ya mwamkwakwa akasheshe 4 lipuli zo fakasheshe nilikomo zo fampito ubona kuri likomo zo za kwale mamlaka akiona fera yo mkwakwa wo walinyanti wo mkwakwa walinyanti 4 fa masoko 24 ubona kuri Friday fa haiva kuri mukazi wa mina vana va sikolo vo muluti vo principal mba vulelele vasike va tulatula fela fani kutulatula mane va ve fela fateni speed hump ma speed hump ma tuna kulo fani kupira vatu ende vatu ma vona sikolo sani sinzifa vuka ofini mukwakwa kona kuri mukwaeze akayozwa kwa ma bantu ale avavere a vrufru kya manyanyani va ve fateni ona lori amatoropo inge ale enzi malifa street fa fa metro ye ya kare kare yani ukabona ma speed yan kwa na nzande kikweza reduce speed ni hayi kuri baba ngo bata kuri kuti muzigirete ma tennis speed hump yesu peza kuri mota isike yangu fa hulu viro lu pahani nakiri kube ni ma speed hump hande ndende aiza kuri aiza regulate batu fale banana hava kulamu kwa fale batu vabona hande ndende kuna ni cross pedestrian crossing children crossing kaofera maswayo ale aiza regulate hata he kaofera speed hump children crossing pedestrian crossing kaofera zikopa ne fo ili kuri kusike kwa bani mafwa mangata ngata huru ayo yere nan kwa kona kwa simuyo ya kwale kwa mtu kwani kaofera kwani akikona fera ko ni mali vakazeni kwa sinai kwani waziva kwa teni kwani kaofera likivakazani zalo na zani mbone kuri amata mateni my pavale la minavanya bo mwina spola mwana nipozo ni ferereza nikuli hakuna kozi yelu wa mahezi si mvuso yelu izoeza atendi nikuvona kuli mtu yo mwendu holo fezi kapa kufiedi disinye hero kono liteni zeba zeza halile mo ma minzi watu ndiana ni minzi mo ziteni kona msikaviha kono na kwa yata amu katoviha. Hamusa vihi koze ya famu kwa kwa. Within 24 hours, vana vahesu makona kutamiwa kupalula kufihataba yeo kwa matokwa. Mali hola ze 24 hours. Nelikuli nuno vihali koze zeo, ilikuli zive documented. Ringoliwe mali vuka za polisi. Kuli kamuso, wakukaiba kuli, wakuli accident wako na kuina 2 years, wako na kuyotu mkastongo. Hava yoli kwa spatera nili accident. Ilikuli hava kuta date yani, wayofuma na kuli lipupaki wale vuteni mani. Kikuweza fila kopi ni kuhia kova, yozu wala pini likarafu. Chole hava ne kusina zio, chole kukaiza alaskamani. Hava kuli onalika zio, kona ze kutiza fafasi. Onalika zio. Kona kuli utule fani mkwa kwa walu na wa hagen kubu drive nili first rate wa kwa liwe mwana kwa ya chwale vatu wa kena hamuzi wa kwa kamonu mkena kwa fair price kimi na vale dance mane pepu muyoya ko nikuyo teninge la fare first center inge muyoya matopu kapa eba hamuzi wa kwa skolo sangweze senior secondary school hamu fita fare misupeza kuli 10 right 10 left ukota mamu kwa oo ya fa pasera straight ino tuku pichuka hape kutoeza oncoming hape kuri mto divisa fa hape mwia kwa pasera muyozwa kwa pasera kimi na vale muyokoneka mtokena mamu kwa kwa wale haba mwia kwa mutaha matolo pape still it's fine kapa haba muyo ya
mwendimu ya kwa location ya Soweto NBC kaofela ku science hand ko na molo kwa ile za 4 msike mwa liswayo lale la kwa metro kwani lilu lianganisize hali lianganisize.

0: Ese le mtswana go ya go iye kwa pastela kona se re mana go tsona ze o ka tsenu ma go ino ba rona ne mbondo ya lenzi kwa kwa kwa boda kwani e ni kona kwa le kona ni tatanya na kwa teni kwani mina sepa o mina spola ze kona ze ne luxize kwani kwa ofisi ya traffic batri shangwe kaka yonge kaka asiale be responsible for your own life mo baba le re vupiro wa mina na sepa le tumese
1: Itumezi
0: ensha
1: shangwe
0: One boss, yeah, traffic. But it's under Kakayo.

still boy. For real, man, for real. Oh,

Zolpe batelezi, me ki simloho ya Namibia kachen. Me mwa programu ya simloho ya Namibia kachen. Me lokale ka lizazi la si pepo la tene sikolo 1975. Ya zule mvano mwali papali za kutapa mwa Namibia Monica Golden Fish. Na pepile ka lizazile

me navire musali wa pili muyahi wa na Namibia kuitenga mwali papali za siri mwasa 1992 ni 1996 za mbombi za Olympic kuyoyeme na Namibia. Me navire musali wa pili kuitenga mwali papali kapa kangisano ya Olympic. Mika kuya kalitava za simuloho. Halo zola pili, mwalitava za simuloho. Kali za zile kasili mwasali sa 1893. Mlena wa manama Hendrik Witbooi na atasili zempi ya masole ba majerebani. Bene vali mwatasa kama iso ya Van François Bukaufi ni Betani mima na mavake talizoho neva timezi mwari tasezozeo mima sole va majermani va valalo neva holofezi. Kaliza zile hape kasili mo sa 1916 skolo kwa Stamprit ne sikuwa lozuisi mvuso mi hostel ne itilo kwa lula kasili mo sa 1924 mi kuzwafo ka 1928 J.G. Van de Weth na aketule kuva yomholo wa skolo sem mi skolo ki skolo sene sifari tuto za njimo mi skolo se kacheno sizvala ka Stamprit Primary School. Kaliza zile hape kasili mosa 1954 Southwest Africa iva ni papali kapane itengire mwali papali za wiko mineri mwa Newlands kone izo nopana ni kuluza 24-3 mikali za zile hape ka sirimosa 1990 mulilo na ukalile kutuka mwa Itosha National Park mineri mulilo ono tukile mazazi amaveri ni kutimiswa mi ne uchisize 120 hectares mwana hengi mi neli mulilo ono vulaile li folo folo mi kali za zile hapi kasili mosa 1997 jeep Semen iyo na vanga iyo mhulu kapa mwetiriri wa Wanderers ki club mwa Vinduk na timezi mwa South Africa inga ananilirimo ze 78. Mekaliza zile hape kasili mwa sa 1997 presenti Semna Yoma na tumusize kapa na ye msize li poniso kapali traka kaufela mwa lasichava kusina kunyatelwa kispokola sana Namibia. Mikali za zile hape kakufereleza kali za zile hape kasili mosa 2004. Katengo ka Robben Island Veteran Trust Fund Namibia ne kakakuzwi kutusava ya ivana Namibia bene vatamilwe ni kukena tolongo kwa suoli sa Robben me neri katengo kene kavupirwe mwa Namibia kutusa vao neva tamilwe mwanako hiya tukuloho me patelezi seheli virezo na za kacheno mwa programu hiya litava za simuloho mwa Namibia kacheno mwa.

0: kana mwaziba mi mwa programu ya liza zila kacheno luka talima litava zamani ni kuhola kwa palo ya vatu kana mwaziba kuli palo ya vatu ekeza nako ni nako mi ekeza ka spepo kapa hikutafafasi kavaka la mafu kapa kwekeza kavaka la vatu va vatuta kuzwa mwali na hazemwi kuya mwali na hazemwi kapa kuzwa mwali vakazemwi kuya mwali vakazemwi
1: wana beno awamenya penyezwa twalo ngao kifuya hai ibu kule alifu
0: me kana mzwa kuli palo ya vatu hola kaku ya kama emo asfumu kapa maemo azolpiri kapa maemo a mipirelo ya sichava.

Eke kana mwaziva kana mzwa kuri palo ya vatu hola ni kubaye pami haiva vatu vapila ka makete me haiva kuri litabaza matuku ze kona kustatalisa mipirelo ya vatu kutela fafasi mwana hanu me kana mzwa kuri kubani miliani sakata, mipendo, mani ni lika la fo sakata, kilika ulo zeko na kwekeza, upilo kapa mipilo ya vatu, ni kukutsa fafasi mafu, alimbututu kapa ava imamu. Mekana mzu wakuli, uwane kota to eight kononako, I programu ya kana mwaziva kana mwaziva kuli kupila upilo sakata uvanima kete sakata kilitavaze ekeza kwa palo ya lirimo za mutu za kupila falifasi kana mwaziva mane mwaziva kuli kupila kama kete kapalitavaze mwize ekeza palo ya vatu kilitava za kuli vatu bava ni mezi a kenele bava ni makete sakata a kuitata manacholo ni kukutela fafasi kwa litava za kuhasana kwa matuku kana mzi wakuli kubuzuse za pirili kaulo za njimo kuli malicho manacholo ni kukutza fafasi kushwatala kapa lukupwe kilitava zeti za kuhula kwa palo ya vatu kana mzi wakuli litavaze tisa kuli palo ya vatu ikone kwekeza ki kututa kuzwa mwali vaka ikona kuwa maskiriti mwanaha kapa mwasilalo metavaye mwihape ye tisa kwekeza kwa palo ya vatu ki kusasevelisa li kapa miriani ye nyifaza mavasi kana mzu wakuli kasizo kubani vatu wavangata kapa kubani lupepo vana wavangata kaku ya kasizo kilitava ze wanahala kususweza hulu mwahala mabasi ya mangata meka kufereleza kana mzu wakuli wovotana ni kuto kwa tuto kilika ze statalisa hulu si hulu vasali niva na babasi zana mi kizeko na kutisa palo ya vatu kuhula sina baba shevile hava ipo mana hulu mwama emo akufa niva na babangata kapa mavasi amangata ze livile zona zaka chenu mwa programu ya kana mwaziva.

Later, la li fasi. Zen miso la zemo a programo ya later la li fasi. Na ha Zambia itukseza aliketsa. Kweli ita momo iteli hakainde ichilema. Ukona kuina kalo ya uveri. Kono hukatalimana ni kuluansana ni mweteli ya tile Brian mundu vile. Keto, iye melami sebezi ya litabaza sifumu ya ichilema. Kuzwa hake na maofisi kasi limosa 2021 kuyola mutio wa skoloti sana ham na ha ya yeri mwalifasi la Afrika ya vuberi kulafa hulu kopa ikona kuzwe za pili sifumu kalitikisa noze pahami za kopa kasamula au akushanda wala skoloti kono vungata wavatu vai kutuwa kutalimana ni kutula kwa maemo avupilo mundu vile muyemiri wa mlao walirimo ze mashumi ya kitalizoho kaze kitalizoho yali memba la wandu ya milao pili liketsa lisika vateni haasika kangisa na kale mwaliketsa kono uyemi kuitenga mwaliketsa kaa kuyemela kuzwelela vavaluani sana na Zambia ivoni tatu ya siyava kutambeka mata kwa litava za kale uluani sana kunyaza hichilema kaa kusalumelela mginengi ya liketsa ni me latu ye latuzwe kakuzo la pili mwa programu ya lito la lifasi va zamai va lishumi kalimungwe va valunduzwe ki kama iso ya Trump mwa tasamulao wa kusalumena va zamai mwana ha ya vulalo vafitile mwana iswatini kuzwelela United States mi kufita kwa vona mwana ha utisapalo ya vatu wabalu mezwi kuba vaa mashumi ya maveli kavake talizo kavane mwatasa tumano ya 81 million ye nyazwa hulo kiva emeri vamulao vava izekuli vazamai vava lunduzwi vasweli kutamiwa ni hava ferize kale kulifamila tu ya vona mwana ha US mwemeri ya lumezi mwana iswatini silimosesu ferile ya veliksa na nimbole mwali tolongo mwasivaka sa mwasivaka Alma David utiselize kufita kwa wana kwa mtai wa makande wa Reuters mwahala vaza mai va mashumi ya maveri kawakita zo kavane va valumezu iki US mwa iswatini kiva vaveri fera vavalunduzi nikutisezwa ali mungwe kwa Jamaica niyo mungwe kwa Cambodia sivavwe wamvuso wa Iswatini haska nkufa kwa lavela hana kupile kufa maikuto. David ubulela kuli vatamiwa valumezikale kwa sivaka sa vatamiwa sa Iswatini. Waya hiva na Iran vasuli kuitukiseza kubuluka mwiteri wavona ali kamane mwatulupo ya Mashhad mutulo upa wana Iran sinaleta sizo zencha za US halifu mbela kuzola pili mwandwa ya Middle East kepelo ya mwiteri wa Siava ilatela mkoloko alikeza halo ze hapilelo lwa valiri kuzola mnenengi yeshutana halana ha Iran ni Iraq kono sinalitukso za kepelo halikena mwana kwa maferelezo na US ikakuzeli tasezo zencha falimu ana ha Iran kwa lavela kwa ali tasezo falimu alisepe kanzila ya vuto kwa ya Hamozi Kamenei na avula ilwe mwakweli ya yowa lizazi la pili landwa ya litasezo za US ni Israele ulata ya liponiso muhala miile nengi ya Silumeri ya Nafa Jafi ni Kambala mwamile nengeli vukaofi ni Iraq. Mi gavana wa Mashhadi Hasani Hussein Oswald size kuli kukuluwe la kubateni kwa palo yelika na 15 milioni ya vatu kwa kepelo ya Kamanei. Ukavuluki wa hamo hochwalo ni muifu wa hae wa

Wa msizana, mi mwana msizana ni mwifo wa hai wa mwana msizana msali alimungi ni mufumari wa kemene vao ni vabula ili mwalita sezo za kweli ya yowa ze ni miswalezi mwa programu ya lito la alifasi mwalita zi la kacheno.

ye ki NBC Ngwanye FM na koki eto clock makande mwavalelwa kimshovandala pili kilitoza ona likwambo walikola mashirinyi chwanungufa okatu msamilelo ya kutazeleza kakutala mukwa wa digital walisebeluza kulifa mitelo kasilimo liko panza litabazana mwandu ya mila walifitize pila elo kwa manani kuhula kwa butata obustatali salisebelezo zandu ya milao. Ni baza maisi baliko panza li politiki baba kupa kutuhela msebezi kakulata kwa president wa Congo Felix Tshisekedi. Makande chwale kakutala. Likuambu waliko wala mashirinyi uize chwa nungufa ukatu msamuko wa digital wakulifa kaona mitelo ya kasilimo. Erika Shafuda uize kuli kezo ilelezu kufukuza kuitinga hulu famuko wa mapampiri kwanda kuli valifi wa mitelo vasa itingile fasebelezo ya mapampiri. Na alawela kumembala wakopani ya swapo vile mamutenya ya avuzize kazana kwa yeo likolo likata zeleza muka wa digital kakutala kutambeka mana ni kufama certificates apei as you earn pay. Shafuda uize hamu kwa wakulifa mitelo ni muka wa mashirinyi alisikata zelezwa kale kakuikabela mangusa kuitusi sa muka wa electronic valifu wa mitelo wakona kupama certificates a mitelo kama muka wa electronic ni kuba tambeka kama muka wa digital kwa mutai okole kalukau lanaha wa Namibia Revenue Agency. Weze kwa ngula kakutala kwa lisebele za digital likato kwa muvuso kuseveza fakuso za pirimu kwa waka maiso ya mitelo. Liko panu za politiki kwa ndu ya mila olifitize pila elo kwa mana nikase sitolo kile kuwa kuhula kwa butata wabustatali salisebelezo za ndu ya mila o. Kwa muko panu ni vama kande wa makopani loma vani liko panu lila tuzulika kalizo za kuli vastatali sa hape havati simise lo sakata kutalo sakuli misebezi ya buona ya mtu mpuso ni kunyakisisa mvuso kubuza kami hato mane nikuli kubeni kama iso ni wikala belo. Vanyaza maofisa wana ni mata akuza maisa lingambolo kuba wana nisiribonda hape wafitize pila elo ya sababu zize kuba kuitenga mwa misebezi kakuitusa silibonda kusapeta misebezi patalaza nikuli ya isa likalavo kwa lipuzo zeta mbikilwe kiva mangi mangi wa milao valiko pano zeluan sana. Liko pano hape likupa milao yandu ya milao nilina neho za puso kuitu siswa kubona kuli kuve ni kubulela mene ni kufitisa mangusa kakulikanela. Hape vavuzize kaza miko ya kupeta misebezi patalaza oitu siswa kupeta kuketa muinasipolo wakatiengo kaliketisa ka Electoral Commission of Namibia. Namibia Training Authority, NETA, vatambe kileli tuso za misevezi ya wa mapanga panga yelika na $150,000 skolo ni skolo kuzesu pile kaufela. Mulelo kikuvupa mukwa o ikemezi wali tuto ni kutise za tuto sakata kakuekeza misevezi yali tuto za wa mapanga panga mane ni kukua ulanzila yali tuto za mfutao. Muva kweli kuliko ambu walika wala tuto Dino Baloti ususu elizaba ituti kutaba la sabaka satundamo ni vuiku umuso. Yati seze kulibasike vaito woha wana bengi kasabako na kupeta hava itenga mwamisebezi. Muza maisi omuhulu wa NTA Eric Nekwanya utise elize kulipulukelo ilerezu kuhulisa maemu akuluta ni kuituta. Likolo zefu mani kwa lituso King Aribam Secondary, Wadam Secondary, Namavam Combined, No Sub Combined, Sundano.

Secondary Olwaya combined ni skolo Saputu Avanga Junior Secondary. Na Namibia ikahatela kwa pata kuhulisa misebezi ya kuekeza papali ya chess mwalikolo ni kufuma na swane ula kuungika kwinano ya 2028 mwalikolo za Afrika. Milelo na itu msizwe kimza maisi omuru wa Namibia Sport Commission Fred Muya kasamula akuyoba teni kwa kwinano ya likolo mwa Afrika ya chess kwa skolo sa tutu ya maimu hapa hami sa Stellenbosch mana South Africa kwa linde kula likolo la tutu wikupile livoba nchali papali wikezezo ni sizo. Dr. Mwea Wize, Lingambolo, Nivaiteli Walifasi, Mwaka Tengo Ka Chase, Nilikolo za Kwande za Chase, Zesika Mezi Fakuhula Kwa Chase, Mwalikolo za Inyanzana Namibia, Nikufuma na Kemelo ya Kwande, Nilituso Mwa Program. Wize, Namibia Happy, Italima kuunge kakwinano ya likolo ya silimo sa 2028 kuekeza kulikeza alo ikahulisa upoti mani sifumo sa mahali kakwa papa poti kuzwea la lihale lote la Afrika. Kuitenga ni tutengo tuwa kwande tuwa papali ya chess kulivyolezu kuzwea la pilisi na Namibia haihulisa milelo kaufela. Mutelelize kwa makande ya futuka kwa nu kwa NBC. Vaiteleli walikopa ndalita bazana hava kupile kutuwe la msebezi kakulata kwa president wa Congo Felix Tshisekedi ni Nyangela Tuna yene eza stiraka yeto kwa lichincheo kwa mto mpuso zeka famu eteli na kuyabulalu ya kuina ma office. Riketsa likava teni mwaili mozepele zetaha kwa nomi filifiri seihu lirekale mwala mvuto nilikopa ndalipolitiki kuwa mana bungata wali memba la zandu ya milao za kopanevu sahari nyatela mulelo wakuhuli samata. Savire famata kuzwa silimo sa 2019 ni nako ya hai ya vuveli ni ya mafirelezo yelu kela kufela masilimo sa 2028. Haskanga kale muhato wakunyatela mulao wakalezwa kuba mulao. Kwa mkopano tuna ni vamakande mwakinsha samavani sikuata Sesiluani sana sezibala ka C64 size hasina kukutela mamulaho hape sesikupele sichava kuitenga masteraka kuongaonga kukutuna ahulu kwa la 22 sikulu kufitisa tayo ya kutuhela musebezi kwa President Felix Tshisekedi. Sitelaka nesilivezu kubateni la bulalu kono C64 ishimbulu zilizazi kasamula amza maisi omuhulu wa katengo ka African Union President Evariste Ndayishimiye amano vamema kuvakalo ya kuitenga Mwalinga Mbolo. Mubuso wana Zambia unitifalize kulimuva kweli ku President Mutale Nalumino umavu ino sakata kasamula akozi ya helikopta masilalo sana konde maskiliti isamuchinga. Mungoli wakati yon kama kwa mbuyo Patrick Kangwa weze kozi ezalile mwanako ya kunanuha mwatekulo ya simuvusu ya mwa kweli ku President Maskeliti. Weze mwa kweli kumweteli na ama telizo kwa spatela sesilivu kaufi kwa litatuvo za makete hape ulukuluzwi. Kangwa wekelizi kuli mwa kweli ku President umama emo sakata ama kete. President wa South Africa Cyril Ramaphosa hapewekelize nako ya katengo ka mlao kakavatisa likakaluza uvangoki ni kuisiringa mwalitaba za politiki ni mutenda silia kama Dlanga Commission of Inquiry kuisala tu yenda 2026. Vupaki kaufela vuswana ya kutambekwa ni kuferelezwa pili na kwencha eto milwe isikafela kale. Katengo kachualo katatambeka piwa ya mafirelezo la 16 njimana. Katengo ni kalivyoezu kufeza msebezi kwa mafirelezo akweli ya muyana. Sivuavu wa President Vincent Magwenya weze kuekezwa kwa nako kulumela katengo kuteleza kwa vupaki walitaba kaufela ze ngozwi kakuya kavuino. Weze kusina kuekeza nako katengo katatu hela kalo yetu na ya msebezi usikafelelezwa. President Ramaphosa ofitze manzwi ahai abuitumelo kabaka la msebezi oezwe katengo hamo chwalo ni mwavu ino vuo mitai yeti iseza mulao iswele kulatela vupaki vuvuzuela mwanaka ya kuteleza kwa tava.
kufeleleza makande kize hape tozao na likuambui waliko la mashirini chwa nungufa ukatu msamilelo ya kutazeleza kakutala mkwa wa digital walisebeleo za kulifa mitelo kasilimo. Liko pano za litabazana hamwandu ya milao lifitize pila elo kwa manani kuhula kwa butata obustatalisa lisebelezo zandu ya milao. Nivaza maisi waliko pano za litpolitiki wava kupa kutuela msebezi kakulata kwa president wa Congo Felix Tshisekedi. Makande afelile mteleze kwa kata tamaa kanako ya 11 o'clock.

baimo kutusavali mivalu na kuva baimo lutumba eta kutusavali mivalu na kufali severo zeli kanelela wenite mkuse pahala lule kali kwa muzama emo ka ufela aluke tulule kwa muzami na kuto mpavali mika ufela melu mela kuri mto kwa litumela no sagata lule fela $33 kg ni kg lule fariza zeli swana kumina lule fariza kufumana mali moto mwauna kikuvu pasi zwale sana kuyetele kaswari sano kuveta hapa talaza nilisabira uzembo shafezi kwa baleke. Mwukete mwuleke ya vilayala ni mina niliko mwaza mina. Lufumane ya kwa sivaka samise vize mituna industrial area muyaho wakale wa Vita Juice. Na vapani WLD. Mwulize zika chenu kakutuse atavaka butungi. Fanombolo 081-261-8185. 081-261-8185. 8185. Buy more kutusa balimi balunamu. Uwetwesa trading. Kana mulwire business ya kutapisa remote kala.

kana kuri musinyora mali akule kale vereke so za kenisa za business ya minam uwetwe sa trading cc emitse za tatololo iye kona kumitusa kurukisa kuzwela business ya minam unani mifuta ya milola iye kenisa ya mkona kuitusa wa business ya mina ya kutapisari moti kala kaita kuze kwa tasa hulu mwupala wana ham 5 lita ya milola wali fulo mwileka fateko ya $45 fela 5 lita ya Polish yebo naza hande kwa matayala alimotikala fata kwe $160 fela. 5 lita ya minunko ya kufayala fa dashboard. Munko wa cherry fata kwe $140 fela. Ha 5 lita ya lemon freshener fata kwe $100 fela. Loko na kumiteza mileko ya mina kwa ufela kwa mfumana ya mwupala wana ha kasi nyihelo ya mina bengimu. Hamu ukereze oda ya mina kakulizeza mfumaza na Doresila 081-400-4258 mwavendu kusoweto. Uwetwe sa trading cc kukenisa kutisa chinche home.

Kinganyi FM nako ki 9 o'clock litoa za makande za makutela ze mvalela kina mainga shozi likomolikolo la mashirengi chwana ngufa ukatwa tumsa milelo yeka za pili mihato ya mitelo ya sirimose likopano ze lwanso mbuso mwandu ya iko pano zalita va zana hamwando ya mela olifitize plelo kwa mana nikola kwa vutata vofsa talisa li severezo zandu ya mela o Namibia Training Authority itambikile mashiringi afita $150,000 aka tusalikolo ze supire Namibia italmezi kwa pata kuseza pili papali ya chess mwalikolo sina hali vile kungeka 2028 African School Chess Championship. Liko pano zeo luwa nasa mbuso mwa Congo libata President Felix Tshisekedi kuzua mwaspula kakulata ni kuchawala kunyaza mtu mbuso kamula oho mulume lila kuisapuso ya hai kubusa halalo mbuso wa Zambia unitifalize kuli mubakuli kumuetiri mutale na almango umuama emu amande kuzofa kozi ya helikopta. President wa South Africa President Cyril Ramaphosa hui isize kwa pata lipatuso za Madlanga Commission kuisa makweli ya yenda sirimose litoho za makande liferire mteleze kwa makande kakutala kana kuyali ya 11 o'clock.

0: kuzivisa ni lipina ni swala card holder mukuna ni makadi kwa panga ni ID card ya mina bonje njema concepta na masiku card holder mukuna ni kadi ya mina bonje njema concepta na masiku mutoshimba card holder na pano kwa NBC bazuire Ben chama famo ya mfite zibiso ya mina.
1: Eh, witumezi. Zibiso hizo kubosi mubali enduru kwa bukaro. Ni bazibisari bakaze tatama. Isuma. Kona kone kumbakeziri komuza kwa sana. Kuisanisi fuha. Nimubu. Niba. Nibene batu tisari komu. Malo wakari 80 mamu kwa kwa wabuka aloku ya sifuha nikuza sifuha kwa luhonono razi viso balatezi kuko mwana FVU ya sitole ya brand make ya E211 ni ya kaa ivona hani swarifa namba 081-844-3054 Nikutele namba 081-844-3054 Nitumezi
0: Nitumezi Loza pewa tezi kili zibiso ni ilipina Mimu kona kulumela zibiso amina kamu kwa walingosa Mi SMS line ki 6-3-2-8 ki li zibiso ni ili pinam.

0: lezibisoni elipina bazwire
1: shangwe bazwire
0: eh ni shamfamo ya mfitse zibiso ya mina
1: eh nokuta ustade ngazibiso kwa makanga kwa nakunenu takuli vaula ne vawe zwako poniso kuyumbana ndakuli kona kwa baze ka fortune ngakuli vao twa zibiso eh nokupa me van sola fa nombo ya 081 75 21 51 7 na kina na matama kuyumbana kale ne nizibisa voponiso kuyumbana kuli na baba otwa van sola fa namba yeo
0: litumezi
1: Kyangwe.

0: Kele zibiso ni lipina wanye femba azwire.
1: Alo vazwire mama.
0: E nisha mfamo ya mfete zibiso amina.
1: Nituwezi. Zibiso izu wakuna mori nisi mvali. Yazi bahala huru karibizo wako masi mvali fampiu. Nizibisa sichaba sampiu kwa ufera mane kuisa mviza kuisa spani. Nila tehezi kinko mwana ya kala sunda. Nina koye haivona hali. Nikupa batu kwa ufera ni wamila kaka ufera kuli baba nivone zina mani yeo. Batu seku ni swala fan namba ya 081-480-00140. Nikuta kunikupa kutera zibiso mami. Zibiso izu wakuna mori ni simuvali fampiu. Ya zibala kari bizo la aboma simuvali. Zibiso kia kuli nilatehezi kinko mwana yaka ya buleti. Ina anima ea tagi kwa kwali zewechwale. Alusika akirema, vani tuse kia buleki, isali kulatera la sunda. Nina koe vali kaivata haifumanehi. Nikufamila kakaufera ye nzi mwampi, umasipani, kata ikaufera kuisa mugiza. Baba nivone ziona, kapa baba kani vone rayona, vani sore fa namba ya 081-480-00140. Nasepa ni itumezi mama.
0: Itumezi?
1: Eni.
0: Changweni. Mena wana kana kuyachwale. Mukolo kwa lituelo za va supali la 11 za kwerie ki 11 siku 2028 omega 1 shamakwi cheto vipo vachenje koro area omega 3 ni masambo vakaseni valefa vakafumana lituelo za vona la kamsola savata la 11 me vakazo la pili hape la mubolo kwa mulanga Lea mkulo, kangongo, choi, kapako, ngonga, na mshasha, murero, lizauli. Lea nshulu, one, lea nshulu two, mambali, nisa uzuo. Bambazi, nongozi, sangwali, kakira mpepo, ni mazinyara. Mila vuveri, la 14, kiizwi, singalamwe, mwanzi, mchimbami, skaonga, Sisheke, Kalobi, Kongola, Sachona, Lobota, Malengalenga, Silonga, Mbilajwe, Batuwaja, Maunga, Samalandira, Kapani, Linyanti, Kisako, Kikia, Muzuma, Moketela, Shaire, Nika, Nono. Mila Vulalo, La 15, Ki Masida, Makanga, Mazanino, Sibinda, Makusi, Kariangire, Milestone, Nampengu, Skubi,

0: Ba Zuire.
1: Allo ba Zuire tsho mna ka.
0: Lo Zuire ande mo famo ya mfitsezi biso.
1: Allo.
0: Mo famo ya mfitsezi biso a mina. Amono utwe. Mo famo ya mfitsezi biso a mina. Lazara pe batezi kele zibiso ni elipina. Mimi mko na kulmelazi biso mna kama kwa lingusa SMS line 6328 kapa 08 11 54 4455.

0: Rosa Pereira Terezi, que eles visou nele pina, vazuire.
1: Zwire mwaka bazwire chwangi.
0: Rosuira hande mufamo ya mfite zivisu amina.
1: Zivisa hizo kanu kwa kanu kwa ndira mtu mswana. Kuzivisa sicha basaka nono sisi pila mahae maka nono mwani sicha basabo na sisi nzi autu. Maka nono mwava sevezo kwa bukuwa kukuli. La sunda kanya ino kloko. Iri kari pio lfukava ni mkopa no kakusa sani. Kwa nwa kwa nono. Kuzivisa watika fela baka utuwa na zivisa ya baba zivisa bani baba mwi. Baba sika utuwa zivisa ya. Nikawa kutabendi kutsa zivisa ya hape.
0: Ensha.
1: Lutumezi, zivisa wa izwela kwanu kufuendula mtu mswana. Kwa nukwaka nono, kuzivisa sicha basaka nono vatuka fela wapila kwa nukwa hae. Mani sicha basaba na sisi likuwa bukuwa kwa wasebeza kwa kuliku. Lasu nda kari 12 kukavani mukopano. Kana ino kloku kwa hae kwa nukwaka nono. Lutumezi, bavule baba mambe kwa kutabutungi. Mwendi vahene vakaswa nombolo e. 081 2096 774 nasepa mngaka ziviso ya utwa hezi
0: litumezi
1: ensha
0: changwe lozo la pili wa tezi kili ziviso ni lipina kili ziviso ni lipina.

0: Bazwire.
1: Bazwire mnaka.
0: Nisha mfamo ya mfite ziviso ya mina.
1: Ziviso ya kuna besti kwa nukwasi mangu. Ziviso ne ya kwa isu mareva inga kwa mila kakao fela. Amo cholo ni shifuwa kango nja. Kwenye lula tezi kanko mani la wabula aluga kusa ninge lututa kutaa kwa sana. Ika kana ni brandi magis.
0: Kama hii hawasika ferele za vale. Yelizi viso ni lipina.

kele zibiso ni lipina zibiso izwa kubo Thomas Maboko iya kumutuka fela ya tukwa mkwaizi wa taxi me kia na ni lingolo la famu kwa kwa ni GP nombolo kizuro 81-264-3396 kapa 081-202-7092 kizi viso izwa kubo Thomas Maboko hii ya kumutuka fela yatu kwa

Lozora pe kele ziviso ni lipina, kele ziviso ni lipina mi ni swala ziviso. Izwa kwa Hadab Correctional Facility mwa Namibia, kuwo mni hango mtau, mi iya mwa Zambia kwa salalo sanjoko. Mi izivisa vana vava vizwa vo Godfrey Linyamakuli va swale 0821 29 27 144 kapa kufitsali Musa me motoka fela yazo kwa njoko yake na New Apostola kiziviso izwa kwa Hadab Correctional Facility mwa Namibia kwa mni hango mtao me ya mwa Zambia mwa salalo sa njoko me izivisa vana vavizwa vo Godfrey Linyama kuli va swale nombolo +2 64 81 29 27 144 kapa kufitsa le Musa me bakupa motoka ofela yazwa kwa njoko yake na New Apostola kutosa chwalo kele ziviso ni lipina ke 0811 544 55 kona nombolo iyo mkona kulizesa.

0: keleze bisone lipina bazwire
1: shangwe muzwire chwane
0: lozwire hande mufamo ya mfitse zibiso amina
1: shangwe nufitsa fela zibiso kunani musidana yabizwa liseli yazwa mazambia twalene nuto akuli wizi kwa line ya skubi kwa nekabuna ni baba tereza baba waziva watu wao ni wakako na kunisalafa nomboro ye na kina jo na matama kuyumba na nilwa mwazambia wanisalafa nomboro ye 081 75 21 51 7 kwa lasti ni watu kwa mwazi watu wako limane kambe kinto yeko na laka chenu kambe na ambola nivo na ruli kwele kwa ni edifela zibiso yeo
0: litumezi
1: litumezi
0: siangwe Lozo la pivatezi, kili ziviso nilipina, kili ziviso nilipina. Kizoro 8 double 1 5 4 4 4 5 5.

kona nombolo yo mukona akulizeza kapa mulumelezi bisamna kamkwali ngusa mi SMS line 6328 yo nazi so hizwa kubomate mi ya kwansundwa kumushimani wali bizo la mzamai kuli akone kusala vanga oliva ziso 081 849 1202 kiziso hizwa kubomate ya kwansundwa kumushimani wali bizo la mzamai kuli akone kusala vanga oliva ziso 081 849 1202 kiri zibiso ni lipina.

0: Kelezi visoni lipina va zuire.
1: Halo.
0: Muzuire changi.
1: Densha. Izvise amakutera.
0: Shangwe.
1: Izvise izvakuna simubari endu kwa mukalo. Nini zvisari vakaze tatama. Isuma sipoha. Uru kwa isuma kuita nirika nito ni nirika ndango. Hava sasi ya isuza giri kwa mumamu tutu. Kuisa. Hava sasi ya isuza giri kwa mumamu tutu. Ibaba seri kuisa likomu. Wasa ana. Baba seleri samu kwa kwa wa. Uka lo sipuha. Nisipuha lo honono. Kuli milatezi. Hikomana yefu veru ya sitole. Brandi makiki E211. Imiya kaa iwona, anizi visefa namba 081-844-3054. 08-18-443-054.
0: Luitumezi? Lozora pewa telezi kilizibisoni ilipina. K08-11-54-4455. Kilizibiso. Mimi msako na kulumela zibiso wa minakamu kwa lingu sa SMS line 6-888.

0: 081 288 0684 kapa 081 219 2299. Kiona ziviso yosha
1: letumezi
0: ensha
1: siangwe.

0: mfitezi biso nilipina vazwire.
1: Ande vazwire.
0: E, nisha mfamu ya mfitezi biso ya mina.
1: Tumezi. Zibiso hizi wakwana kuna beti na kwa choto. Mii ya kumukwa hizi kwa fela ya nanilo ngile malova, Wednesday. Kuzwafa metro, neruye niye na kwa kamunu. Kwa nukovale kera mbonyi, sato nisia mwa choto. Mii nenilivezi mwa teni masaka amaveli, steni keji sa musuteo, steni keji sa mbonyi. Nikupakuli, vani suare fali nomboro ze. 081-77-81-490. Kapa 081-288-0684. Kapa 081-219-2299. Ulitumezi.
0: Ulitumezi?
1: Nisha.
0: Changwe.

gavana wa Skreti sa ka vango yana fali ngusa kuzolela mwa ka vango me kana kwa chwa lwone lo kutse mehala kwan kona miki kota tu 12 kana ko ya chwale.

Oh, what you want me to do?

boniza bonibuta o boje boze boniza bonibuta nizayire.

0: abana batelezi nako niona kia butokwa meli patalazo za pili za ngwanyi FM zekale kana kyali hia 6 o'clock kuona mainga shozi ya vile nimi na mwali patalazo ze seniri mafila viki ya mande bye bye
1: naye mkatera wibone aivita mamubuyo ya lula yena mkatera wibone haivita

Kama nitisi ya wasaya sugina kwa enda hape ya papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufirisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu ya litabakize. Maemu wakubate nkwa papari ya mbola ya mautu atari chinchirusi na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kuminasi ya wasaya isu ni temu sokiye. Kikuri lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livala kukie tanela. Ka quarter to seven. Mema kande aka silakana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu wa minas maswavi nizarike pelo.

kulitiri pale Monaco ya FM right mara se basa isukumina hape kaswalisano ya kamita mara sibelezo za lipatalazo za mwenye FM nilofitse bwe tumelo tuna kumina kaswalisano ya kamita he muzwe pili kwa lipatalazo ze futuka kwa no kwa NBC mwenye FM NBC mwenye FM kai ni kai.

Se na maemo a kubata hazwa pri kufokola mo pala bana mibia ka ampana ri patala zwa NBC ka akuti usamusha ozwala ka NBC ya bavalela ye ko pas che bakao fera sana mibia kutosa mo ngendenge wa NBC Cares Winter Drive to so ya mina iko na kutisa kutisa mfutu mala weno saka tani sepo kwa batu wa shebile ni mabasi kana ko ya Mariham to so ka ofela yetu na kapenyi nyani itisa chinche home. Letoso likona kuiswa kwa maofisi ya NBC na haka ufela, pili akala 8 sikuru sirimose, kaya kutisa tabaka abutunge, mulize nombolo 061-291-3205, 061-291-3205. Haa moho, lufutu mazesi chava saluna, kana kuyamaliha, lwa yetumela kwa sulisano ya minamu.

kimusiale hape na mitoli sana kumulumeru sana wamina nyambes viho vyanko mwa program mwa kalolo ya verie kakalana kwa chwale ka 12 o'clock kuyana kwa ale ya 5 o'clock mi kachanchwana kana kwa

ni mia pero mi kana kuisa na kwa ya 5 minutes to 1 mi kana kwa 5 minutes to 1 ni ka fast back kwa makande kutomvalera makande mapo ya slozi kuisa na kwa ya quarter past 1 ni kana kwa ya quarter past 1 kuya na kwa ya half past kima kanda akafanika fa mi kasamla makanda kafanika fa ka half past 1 kuya na kwa ya quarter to 2 o'clock kilita vaza total some period ya va kasamla ho wa walita vaza total some period ya vatu ka quarter to 2 o'clock kuisa na kwa ya 2 o'clock kiza njimo kasamla wa danjimo ka 2 o'clock kuisa na kwa ya 5 past 2 kilitoho za makande kasamla walitoho za makande ni kava ni mina ma program ya lipina za chinchana chinchana za munati kuisa na kwa ya 3 o'clock mi kana kwa ya 3 o'clock kihola ya litutoza babancha kuisa na kwa yale ya 4 o'clock mi kafuna kwa ya 4 o'clock kima kande mwapo ya slow z kuya na kwa ya 10 past mi 10 past 4 lukava ni program ya kakwachi kuzwa na kwa ya yo kuya na kwa ya 5 o'clock mi kana kwa ya 5 o'clock kalulo ya veri kalile onafaka 12 o'clock ikafita kuma fererizo mi lukafa mwisi waka kutozora pirini kalolo ya vulalu kuisa na kwa yale ya 10 o'clock ya vusu halu kavelu kwa lile station saluda kao fedha zao zifumane hau kwa NBC Mwanyi FM kaini kai luteni.

Ensha nareka pina kabo Zetrick Mathis yani kabo Z kabo Benny mwana mali ahavali buhalo wangu. Kika pina kaka ndende. Mi mwana kwa chwale lua pehe hot dog. Mwana kwa chwale lua pehe hot dog. Ze kilicho ahulu ze taverwa mangi ni mangi. Yona hot dog. Mi zemu kona kutokwa hanze mwapeha hot dog. Kize, muka tokwa liemba nyana za sinkwa, seswewo. Muka tokwa tuwana totoveri, tuwa yellow mustard. Muka tokwa liemba mane, chwalo ni cheddar cheese. Yeka uhanyizwe fahari. Muka tokwa ma hot dog anzi 8, mi kima hot dog yanama. Muka tokwa tswana totune, twa minced yellow onion. Muka tokwa komoki ya barbecue. Muka tokwa komoki ye tezi ya mayonnaise. Muka tokwa kaswana kalizwai. Muka kwa peha utahasi na chwana. Ntoya pili, si kwa samina, si swanera kukauhanya. Kukauhanya, mi aspazuzu ifahari, muspazule, mi muske moyo fitsa kwa kukauhanya liemba. Kono muspazula fera siemba, sesi mkwa. Kakuseverisa rolling pin. Mulambe fasi yemba sasinkwa kufitera zale zemu lambire fasinkwa muve fateni mustard ne tuswa na totula alo fasinkwa samina musevelise si yemba silisimi kanako yeo muve fateni cheese kwa mafererizo asiemba sasinkwa muve mwateni mahali muve nama yona nama ye pangiru ka rolled pin mi asa muvele nama hakona hala mupume kwa mafererezo asinkwa samina muve fahala asinkwa anyisi ye pumakirwe kavukwala kavusisani Fahalimu muve cheese ni kuvea fateni kaswana kalikamwe kamulo wanama. Mi mulo wale kimulo oswana inge o kambire. Mukopa nyande sinkwa samina muve mwasi apero samsori kuno severisa. Mi muliro ofite mwa 400 degree kaba 200 degrees. Mi hasa mu suweri kuna wapeha chualo, mwapehe fera kamizu eke talizoho. Mwapehe kufitira sinkwa samina, hasika fetu hamuvala wa brown kamizu eke talizoho. Munge barbecue sauce ya minani mayonnaise nilizwai mukopanye mwamukeke mukundunge kufitira likopa na hande ndende. Musele mwahala hot dog. Yamina hamo hocholo ni mayonnaise. Hot dog yamina muivere mwasinkwa. Musere fahali mu a hot dog. Mwa kona kusera kuli. Ze musedile livona hale kukena. Musere hande musike mwa lamba. Inge emu lamba bata fa sinkwa.

Mi mwa hot dog kufumaneha minuno ye chinchana chinchana aluvulera kuli kiminuno kima vitamin mukona kufumana mateni protein 10 gram ya protein mukona kufumana mateni fat 25 gram mukona kufumana mateni carbohydrate 10 gram mukona kufumana mateni calories ki 301 gram. Mi ase muferize kuapeha hot dog, kuvesa hot dog. Na kwe ya chwale, mukona kunga hot dog yale. Nikucha niluvas lwamina kapani vomemire. Mane chwalo mukona kuleksa. Mi ase mu leksize hot dog yale, mukona kufumana mashereni ye mukona kuitusisa. Zeho, kize niluapeha kachenu, nilu itukseza kuapea hot dog hape na sepa mutwire minuno ye fumaneha mwa hot dog male. Mi hanze lulu liverezi kucha luita fise mwaka pina kaka ndende ndende.

Anishaki kapina kazalewa na kasa kwe. Kachani chwana labutano. Wana kasa kwe kwa wangata.

baby, don't go. Kama niti siwa saye sugina kwenda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Mayamu wakubate inkwapa pari ya mbola ya mautu atari chinchilosu na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kumina siwa saye su nite muso kie. Kiekuli lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livala kukie tanela. Kakota to 7. Mema kande aka silakana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu wa mina zima suwavi nizarike pelo. Kulite livale mwanako ya FM. Waitumala siwa saye su kumina hape kaswali sano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse bwe tumelo tuna kumina kaswali sano ya kamita. Hemuzwe.

mwaka pina kia ufio wa kichile hati alila wina kika pina kachile vatelezi hati alila wina isali program ya hola ya tutoza avancha lovengi hamuho kuisa nako yale ya 3 o'clock.

Lo zola pele vateleze kana koni yolo vone lo zola pele kalo yanga mbolo ya lizazi mi lo kazola pele kuika mbota kwa manami hato ya luswani la kubelekisa mi ze kafela lo itutazo na fali kepela health line.

melanin, melanin. Just they pop, pop, pop. And I know that you want, want, want, baby. What you see is what you get, get, get. Mevekewe vatelezi lopatele hui kambota kwa mana kutatula savo yali kazo msazivi. Nikuli mkone hui kutusisa hande ona kulikanti savo ye yezibala. Ka fear of the unknown, itiswa kisikamanyi. Sesko na kwezara mo programi na kisikamanyi. Meze kafela, uzwala pili hui tutazona farikepe. La Healthline, milo fiwali tutoze kuzwala ku Cynthia Cobb. Utali mahulu kwa mana butokwa wakuli minabengi mukone kubanizivo ya kuli panti mahala mihato. Ize siyani siyani ze mukona kuituta. Kizi fizeli za butokwa ze kona kumitusa kukona kufirisa sabu ya likaze musazivi. Palisa zaka chenu batele zilu kasikamila haulu kuziva kuli kanti kina koi fika pa kimwavu ino wavu chwangi mutu mwako na kuipumana makozi ya kuko na kunyandiswa kapa kutisavu tuku kizeo za sava za sazivi. Masaikologist Valtaus za kuli savo yali kaze musazivi yonezi vala kafobia. Hangata itu siswa haulu kwa amana savo ya vatu baba zwa mwali na halisi vona mazwa huleka pamani kikusavalika zemusikavu na kale mwavu pilo vwamina. Kilika ulo zeze tausakuli, hamuyo mwema emu avui keto hande, ni kuko na kutuwaela kazeo zemu talimani zwa nakana koye. Kaku ya kalipatiso, vatatula kubulela kuli savo, iziva halaka sika semusikako na kuziva, sika seo semusina ona mayemo akuva nika maiso kuswana, mane niseo sesuko na kutisa kustatalisa vupilo wamina. Savo ikuwa na kutisa kuli, minavenye muhipu mane mwakozi, mukone kutalimana ni mayemo akusa aziva sakweza soka pata, nikuli muhipu mana mwakusakona kwa vahande mangusa kapa kukona kubulela mwanzira yeswanela. Haluzwe la pili minavengi msuna kuziva kuli mwahala avu ino vovungi. Mutalima nanga hulu ni maemu alikaze msazivi. Mihape voko vamina vuzwe la pili kena koye kukona kumifaa ona ate msu ya kuli. Semu hatu mezi kapa mwipumana mwasivaka seo semusika atuwaela sesu kona kusavisa vupilo vamina. Kili kaze ingata ze mkona kutalima na nizwana fama emu alikaze msazivi. Kono na hakuli chualo na koye lukone kutalima kuli kili supoze chwanyi seo ze mkona kutalima. Makwava tu vuba talimani ni vutata vwa savo. Lotali maholo kwa mana falisupo za savo ze kona kubatengi famuviri wa mutu. Moto kona kukala kubuyela kakuitahanila. Muka na kubona mutu ya chualo kubona mayemo akupalewa kubuyela hande. Kapa kubuyela kakuitahanila. Kimutu ya vona halakuli, uli mwangalelwa. Mutu yo ya vona halakuli ufelezi mata. Kungele la chalo ni kukona kutinguluka kwa metu. Hangata mutu ya chalo kuna kutalimana ni kuwelela kapa. Kutalimana ni vutata wakozi ya makete. Hasa atalimani ni sika sasa vasa sazivi. Kungata vatu vava.

Anga ni savo ya kusavalika ziva skavo na kaleze kona kubatiseza kozi ni maemu apa miahulu amaswe. Ao ako na kubo ni samu utoku palero haku zwa la pili hande kanzila Yesu anela. Mahalalika uloze kwa utoka kona kuziva kuli mina vengi mkona kuipumana kuli pilu ya mina ya nataka kuitahanela. Kona taka kuitahanela kwa pilu ya mina kutausa kuli mupalero kuva mwavu ino sakata. Mali ya mina ahasanyo haka kuitahanela mwali la makao fela za muviri. Mozi wala pili chwalo kubuyela kaku itani laka pakabu nya ahulululi kumitiseza kubani kozi yetu na ahulu. Lela mazamira za famu vili haliko ni kuvileka hande kapaliko na kuikutwa singonyi kavaka la mahato kapamani mwase vaka momu ipumana. Mukona kuipumana kuli minabengi mula tehezi mata ama ngata ahulu. Kana kwa yeo mukona kuikutwa kuli mwati ngulu kakapa semu vata kuchasika sisi na niswikili. Kebatele zelo vwane kana kwenye lukone kuzo la pilu makapina kia ufi ya kile dog heart with deception.

tali maofa kaulo yele ya butokwa kona komitusa kona kuziva hande moto ye musazi mezelo itutazo na farike pela health line chaziva zivala ka Janet Brito Potusaku utuisa onaka ulo ye ya butoko wakua na kuziva vatu vomusazivi kuli muko na kuziva chanyimoto ye musazivi hande. Kanako vakuli muendeki moto ya mkonele kuyipumana niye na kwa skolo, moto ya mkonele kuyipumana fela masi vaka siri singwi. Minako ye ose mutavela kulimuve ni kukona kuiziva minavengi. Kukanga mizuzu, ye lishumi kuli mkonele kuziva moto ya muncha, mkonele kuyikambota niye na nikuli, moto ya achualo mkona kuvavalika ni kuisa lilimoza kwa pata, hako vapanya ni moto ya mkonele kupira niye na kali nako ze ngata ngata, zeo kanako ye ya chinchana ni moto ya okamainezi. Na kwa hiyo hamulika kubona kuli mufuma na hamulika ni kapa kwa na kuikambo watanivatu wa mgomu saazivi hande kikwa vuto kwa kuna kuziva kuli skaniska siyeza hala kavaka la elitengi leo kana kwa hiyo ikona kuva kuli muende muipumana kwa sivaka mekana kwa ye zivu ye chualo seito kwa hala kuli mkone kuzula peni kuli mkone kuseleza hamoho ya kumbula ndomba zani wame. Viki ya vatele zilo kapatia haku seveli salinzila kapa kumifami hatu yeli ya voto kwa imu kona kubona kuli. Mwai seveli sani kukona kuziva mutu yomungwi usili ene musika avona kare kapa imu si mulikani niena mwavo pilo. Tamasirikani ni vatu vomu saazivi kwa voto kwa hulu. Misa pili kikuli minavengi mkone kubona kuli muvuzali puzo. Zaniti lipuzo zeto kwa likalavo zeko na kuyahisa. Mkona kuziva kulika antipuzo ye nivuza. Kana unitoka kuziva sikama inkapa, mutomo wa puzo oo lili kiufi. Kuka mifanako ya kuli mkone kuyikambota ni kuli muvuze hande lipuzo zamina kama mulitoko ya. Kwa vuto kwa kubona kuli, na kwa hiyo hase mufilo siva kasakuli mkone kuvuza, mina vengi muvela muhupulo, ni kufona kuli mwaseveza katata kufumana likazeli za vuto kwa, ni kukona kuzwela pili hande. Kubona kuli mwahala lipuzo ze muvuza, mina vengi mkone kuitenga makuvuza lipuzo ze kuna kutiza kuli, ni mutu yomungwe zimulumela kuli kuve nilinga mbolo mwahala amina, mihape kuna kulumela mutu ya chwalo kuli akone kumi alava, ni kuzwela pili kumifa puzo ye. Yengwe haiva kuli hao tisisi. Mkona kufuza mutu kanti kuli, livizo la hao kiwe na manyi. Kana wala tali folo folo. Kana umutu ya nanisi munano. Lichoza hao zota vila kuchakili choze chwanyi. Lizazilaka cheno livona hala kuli. Kana kuye. Lukazwe la pili kufumana pula nji kukava ni kaza zika chenu. Kimwa halali puzo zengu ze mkona kufuza ze kona kumitusa kona kuhulisa silikani samina ni mutu ya musazivi. Kwa hava nguwa tuwa kona kuikutua kuli, mwende hava tavili kwa alavila kwa lipuzo ze. Kona nakuli cholo lipuzo ze kitezi za vuto kwa ze kona kulivisa kwa lingambolo ze la telea. Zeo ze kona kutiza kuli mutu akone kufola. Azive kuliseseza alama upilo kisifi. Nukuko na kuhatele lafako na kuziva zeri za vutokwa. Manichwa nukuko na kuliseseza alaka ufila mwavoko. Wasivela muhupulo mihape uzwela pili kuvelekela kusona. Nukuko na kuli uzwela pili kuikambota. Nivatu wava mkona kufumana kalavo. Iye chwalo. Mivatele zilubwane kana koni yelukone kuzwela pili mwaka pina.

Ewateze lo zora peleka na konye mwa kaulo ya kelezo kuzwala kuchazi va viki yelo patele kuituta kwa mana vomaswe vovokona kutaha muhupula lika ze maswe mizelo.

tutazona kuzwela ku Debbie Sliba kwa mana vo mazwe vo mkona kutalimana ni vona hamuhupula mihupulo ye mazwe palikepe la LinkedIn. Mosona ako ziva kuli skane skasese za halama upilo wa mina kusona ako vane chinche hoye litengi. Sesko na kutiseza kuli move muma ye mosakata ni kukona kutisa kumbosha faza upilo wa mina. Likaze mkona kweza kizenga ta huluze kona kutiseza kuli ni mina ite mkone kubwana likaze siyani siyani ze shutana zeoze kona kutiseza kuli move muma ye mu aswanela. Musona ako ziva kuli halusi kamela kwa vuma asweka pakozie kona kutama upilo wa mina. Lwa mahulu kwa lika ulo ze peli zeo, ze ama kuhupulalika ze maswe, ze kona kutama upilo wa mina. Upilo wa mina vukona kuchincha kapa kutalimana ni mayemu. Akuli mikwa ya mina seibu na hala kuli ichincha mpilelo wa mina. Kuhupulalika ze maswe kona kutiseza kuli muikutwe vuma aswe, musave, munyeme, muikutwe kuli hamuto kwa hali mane chwalo. Nikuli ni mwasivaka kapasilalanda simu pila kuswana hamuvoni tuso ya mina kwa vatu vavangwi. Akima ikuto wa mkona kuvaniona awa akona kutalimana ni mutu ya vela muhupulo fa kaulo ya kukona kuvani mihupulo ye maswe ya satisi ilizolo pilize swanela. Mina vengi mwa muhelwa mwa kaulo ya kubona kuli mozela pili kuikavela likazeli za butoka ze kona komitusa kubona kuli muvelekela fali kaulo zeli za butoka mwa upiro bwa mina mufuma ne likaze kona komitusa ni ze kona kutseza kuli mumbwesha faze upiro bwa mina mufuma ne likazeli za butoka muvulele likaze kona ku kona kufelisa ona maye mwa kubula ali tabazesi ze tabisaka pali tabaze kona kutisa zola upili. Kalo ya vuvele kia kuli, minavengi, butata voko na kutapo vungwi, kiva kuli. Kumunze muzwela pili cholo kuhupulali kaze maswe, sina hako na kuva fuino, wawuko na kusitata lisa kufita familelo ya mina. Mutu ni mutu usuna ya kubona kuli uveleka kufita familelo wa hae, kono ni hako lichualo hamu uveleka, ni kusako na kuvela muhupulo malika uloze kukona kunyinyi faza ni kukutiza fafasi. Kaseo sisi vulelwa, seo sisi kona kutisa chincheo yetu na ahulu malika ulo za mihupulo ya mina. Sikaniska hasi eza hala malifasi mukone kubona kuli mina vengi, mwazwela pili kubona avu kamuso ni zwelo pili yeli tengi malika uloze. Sikaniska hamu sifumana, ni zwelo pili mihupulo ni kuli hamu sikamela kwa vundi nizu alopili ya mkona kutalimana niona muzive kuli mina vengi sapili makete kia avuto kwa mihape mkone kwa avile kila ni kukona kufita kuona. Kana kwa ye mkone kuhupula kuli kanti haiva kuli muvile ni wiketelo wakuya kwa sivaka semu pumuzi. Kapaso semu konile kuyi ketela kuyo ikatulse za kasona. Sivaka sisi libu hule ni zindu ya mina kapa livaka zemu pila. Zeli kona kumitusa kuli mkale kuhupula kuli kanti kana kwa ye. Ni kona kuchincha chwangi ni kuli nizwele pili kufumana alizwele pili zeli za butokwa. Zeo ze kona kutiseza kuli mweze msevezi yesu anela. Mina vengi mkone kuhupula kuli kanti hanika sevezi za mashiringi. Kapa kweza mekwa ye chwana ni chwana. Sesi kona kweza hala kwa pata kisifi. Kana nika atalimana nikusha ndaola vupilo vaka. Nika asha ndaola litabazaka nika atalimana nivutata. Mwala litolo zene niko nile kulola mina mungi kukona kuikeza nikufuma nalizu wapili kuzona. Kili kakao fela ze mkona kuhupula zeze kona kutiza kuli mulemwe hande kuli kaulo ya vupilo wa mina kieli ya vutoka mivatezo vone uzule pili mwaka pina.

ke NBC ngwenyo fam na ko ke 4 o'clock makanda ke amvalerwa ke na mumba matalium ri kwa poe tsa bazimala na ba tswa zonu ke na mwana ha bo ke to ne selele zo Lucia lipumbu weza ke mubuso wa sulema ri akumba je faza mu kwa mangusa ko ko tsa za seberezo za mu kwa mangusa wa automatic biometric kozwa sirimwens ferile Wamanosi ya kubereka, kapa kakusupala kwa libereki somu. Ya ibereka labo kwa alipila yalo za mimbala wandu emila wako pene APC viluho ilemba kwa mahaba ncha haba siwa kima suwa misebezi. Kapa kakutoka mapampira wisura mwopilo, kapa kakusa bereka kwa mkwa womu. Lipu mbuzi barize kuli mbuso, uswe kuli mbeka kakutala. Kumbusha faza mukwa kubona kubereka hande kwa ona ne kufari seberezo sakata kwa sichaba. Sina wetamu wakucha mfaza seberezo habu teserizwe kare. Weke ze kwerikolo le muhama pampira kwa suwalo mofpilo kubato kwa lapiri mwaka lwa misebeze. Le kumbu hape uke nisize kulipampira kwa suwalo mofpilo ilifelo $100. Mebereka mwari kweri zari shumi kaze peli. Kuwana kwa mangusa hata mbikiro ya asiara kubabuto kwa mu. Katengo, kana rupo yo kana mibia, kaa mwezi biula boys bukers kubamu wakamiri wakona hiyo mncha mwana hamu. Kana kweke za roma vani, mwakamiri umhulu wa kampani lipa talazo ya na NBC, menesi ya mwinyo, olombire boys bukers. Kaya kama iso ya bwa nisize mwala maza za mwanda, mamusebezu wa hayo umunchamu. Uwamu kupereku zwa piri kubereka hande kweze keza fami sebezi ya moka meri ya libirizu kuzwa umbi karuwa ihe upi ya hambu chifalize keza wana rubo yoyo hala upi rubo sikia basana hamu. Mwenyu hape ufitizibu yutumelo kukarua ihe upi. Kakule wakuli, uso lizepa ata kezalo. Kube abuto kwa fahimu wa anaha, kamiselo eminde, wisepi ni bitunda mozebo na hezi. Mwana likaribe, kuzwa likiti zeri shumi, kazene, maupalabona.

Kwarine kula hai hape buis bukes urumbire kawari upi kayak mwete ya omu sabezi wa hai omu ncha kayak wa tela kuli ibire tunda mwariri mozenga tam mana kai kuswa ni katan kana rubo yakana mibi ya kake tele preska anyolo kubasa wabu weka tengo anyolo ya bina rubo wa mibi ya kasi limo 2024 usuli honors degree mwaka lupa tala zeni zibu wa makande Kuzula Skolo, Sana Mibia University of Science and Technology. Wakale Musabezi, Kalawan, Kweliem. Na Kameru, nika kuzumu sebezi wa muncha wa makarelo, wakabo, Tegravia, Kebu Prep, ndonga, yana kuyatele, ya sererezwe HIV. Likuambua makete, na maoda malahi ulakuli buiketiro wabuncha ndongezi bala kakebu prep tavi wa mahali kwili zepili meifasarelezo kwa HIV ka 95% na maoda watelezikuli kebu prep hiyo lima kondom kapa kitatubi sana kwa ninako mochua nkulata ya litavazi maketa ya kono kisumbule saka mekelo kwa mihatu ya naha kusereza batu bari makozi ya kuyambula butuku bomu. Na hako choha telezikuli, wakimu kwa wali muhatu wa butuku kwa pata, mwami tumakiu ndisa AIDS, kubakozi kwa makete ya sichaba, kasri mu 2013. Maafisa wa makete wa bulalakuli, muliani ukafu maneha, mwari pa kazi na niparwe pahami, ya kuyambula butuku, ukalamule nengi wa dola. Rekomba kereza kule kuzama handa kwa msabezi kukai tinga fakutisu ya sichaba kukatopa miliane ni kuitanga hulu kaya kutala kwa likuwa ta sichaba kuluwani sa sabo hala abatu ni kususweza kuitanga kwa bonamu. Palo ya mafukuzi ya riziki nyi hauze tasiri za Venezuela ipa hamiku ya mwa 3,889 kaba atuba 16,740 haba hulufeze. Mwetele wa katengu kandu ya milao kana Venezuela George Rodriguez. Ule yako ya riziki nyi hao zepe rize tuna leta sizena haka 24 kwa ilia ferile kusiaba atuba 17,907 vato kile mainomu. Okay, karipalo za simu vuso batu ba 6,462 wako nye kupuluswa. Kuzwa riziki nye waripa tengi na Venezuela yengo zi riziki nye wanyana ze 1,142 kasa mwana huwa kuziki nye hamu. Mwetele wana Amerika, Donald Trump, ulondo zima ofisa wakatonga riketisa kubwana kulikatengo kabihali neposa kata ni kubwa kere zima voti kutalima niriketisa mwaku ili nji mwanamu. Kwa makande ima US wabibu ili kakatengo kariketisa, angata kaitila kima ofisa wabani konosibiri sama ofisa wa Republican wa asile musabezi makala wa siri musemu. Sibiri sima ofisa balo nduzwe ni baketuri kopano mehene ba mwezi ma email akulu ndulwa maabani kopano ya Democrats yenye azemu hato kama ofisa vama imu hapa hamipaka tango abacho leka mungoli wa Arizona Adrienne Fontes ya hata azemu hato kubaku toko biswalo ni kubaku zietu na kuna hamu. Mwemiru wa US Mark Venner wa Virginia ubrela kule kulondura kama ofisa kubereza meka ofelo wa Amerika kusina kutalima kopano ya zuele lamu. Makande afelile atalatela kina kema zwana ya 7 o'clock.

baby don't go. Kama ni tisi wasaya sukina kuenda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Maemu wakubate inkwa papari ya mbola ya mautu atari chinchirusi na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kumina tisi wasaya isu ni temu sokiye. Kiekuri lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livala kukie tanela. Ka quarter to seven. Mema kande aka silaka na kweka mita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu la mina zima suwavi nzali kepelo. Kulitari vale mwana ko ya FRM. Waituma wa shiva saisu kumina hape kaswari sano ya kamita. Mwari sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse vyo tumilo tuna kumina kaswari sano ya kamita. Ye mzuwe piliki kwa lipatalazo zefu tuko kwa nu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

0: the best songs on the radio.
1: Shalom mamohera kimanzi wana hapelo mamohera wa programu ya kakwachi kukala nako ya chwala iku yoli nako ya 5 o'clock ya manzi wana mi kuzo nako ya chwale ne kamifa puzo ya lingusa mi mulumere kwa lingusa kwa 6228 mi mukava wali tonolo wabai kai kwini ramu puzo wa 50 namibian dola kuzwere kwale kwa shaka mega safe. Me kana ko yale half past. Ne ka kola mi hala ko baba mi mi ne ka baba za puzo. Hase ba na pire puzo ne ka ba fam puzo. Wali kana 50 na million dollar voucher kuzoria kwale kwa shaka supermarket. Luta ni moki program ya kakwache. Me kana ko yale ya half past wa telezi wa eso mo kona kuluswala kanombolo ye. Phone number 0811544455. Low Tenny NBC Nwanyi FM Kainika. Mi puzo ya kaya lingusa. Mi munife kuli heli tako zeli vupali nzwimani. Ki P N T T N U C N I O A. Me kalavo ya mina mui lumere kwa 6228. Puzo ya kakia kuli. Ritakuze livu pali nzwi mani kapali vizo mani. P N T T N U C N I O A. Mi mulumere kuli livizo leo kapali nzwi leo kili nzwi mani. Mulumere kalavo ya mina kwa 6228. Mi mukava wali tonolo wako ikwinera 50 na million dollar voucher kuzwere kwa shaka supermarket. Matolo pakati mamuliro.

Losan zima programu ya kakwache. Mimu nife kuri mali takuze olivu pali nzimani. Nina nitaku ya PNTTNUCNIOA. Mei klavu ya mina mulumere kwa 6228. Mei lukava ni minama programu. Mukava babali tonro la kuina. $50 voucher. Kuzwere kwa shaka supermarket. Mwakati mamlilo.

0: Sangwe.
1: Puzo wa mina kie. Kimanzaza ama kaya ako na kuunga mutu inganzi wa meza mancha. Mazazi.
0: Akuna kweza ntoma ini?
1: Ako na kuunga mutu inganzi wa meza mancha.
0: Mazazi kutiko na madezi.
1: Mkute kuluna wa mulikani.

0: bona lo ngengiva ancha vathoswa ni
1: khande vathoswa
0: vo thozande valiza valikai
1: valiza vali ma cowboy
0: ma cowboy va cowboy mina va cowboy ni vachoto kima second sfera
1: ora
0: puzo ami na ke
1: sangwe
0: tutwa ikona kuitwala mazazi afitakai
1: mazazi kapalilimo
0: mazazi ni vata mazazi
1: avatili monsare
0: lo itumeze
1: sangwe.

0: bonelong kengiva ensha
1: ensha
0: ba thotshone bo mulikani
1: thotshone ndi na thotshone
0: ensha ba liza balikai
1: liza maungu
0: varundu varundu moni fekuli thutwa ikona kuithwala mazazi amakai
1: thutwa
0: en thutwa
1: Ikayo kona kuti kutola mazazama amalala.
0: Mukuta kulona wa mulikane. Mawo ke mawo. Mawo. Kizebona, kizebona. NBC Ngwanyi FM kaili kaye. Lubone lungengi va vathozwani. Vathozwani. Lo thozande valida balikai. Machato amo twale ande bo mulikani. Ko bona la goli muhala wa bona ona ni vutata. Lo sale tani mo 0815344455. Ko zwerela kwani kwa NBC Ngwanyi FM. Lubone lungengi va vathozwani vathozwani bo mulikane
2: hande mthozwani
0: lo thozande valiza balikai
2: valiza bali kwa New Look
0: va New Look phuzo ya mina ke va New Look thutwa ithwala likwe

NBC Ngwenyo FM na koke 7 o'clock. Makandakia ambarirwa kina mumba matali piri kiri toza ona. Namibia ni China ngeta yatuma anoze shutana kwa talinga mbolo hala sivili sabaitileli ni tumbo na jinda itwa ni Xi Jinping ma Beijing. Ndiyo ya milao ya muhezi mula ozi balizo kimu eteleli ni tumbo na jinda itwa mwake tu yaka maisu yaka tengo ekalwa ni sabuli angeli no ACC. Nekote pahamu wana Senegal ya lilima ni sali chinche mwa mtu mpusu wana zaya kuna kutisa koze fari mwaka maisu mwala muvusom makande chole kaya kutalamu. Namibia ni China anyi te zitu meano ze shutana kwa talinga mbolo mwala sivili sabaye terali ne tumbo na jinda itwa ni Xi Jinping ma Beijing. Litumelano likakula masuwa mancha haite kisano za kwande mwaka ulwa njimu hakana kweswa na nikuyandula sulisano ala misebezo vuma pangapanga ni tutu ya misebezo mazoho ama uchunyizo upili mwami lafu ya mitalamu. Leto melano lingela litokwalo mwaka ula likota kule kiswa kwanda miselo emezi ya grape mwana mibia kwa ana China ukakula nzila ya bali mibana ha kwa msi kwa mtu na hulu mwalifu wa semu. Lina zepe nita yutu melano kutisa swali sano ha misewezi ya mwapanga panga tuto ya misewezi ya mazoho ha mocholo ni yutu melano ya kutuano mamilafu imitalamu. Ndu ya milao ya mwezi mula ozi balizo kimu eteleli ni tumbo na njinda itwa fari mwake tu yaka maiso heka tengo kakuluwa ni sabuli angeli no ACC. Ngambela Dr. Elijah Ngurare ozi balizo mula wake tu ya Dr. Brian Aseb ya heka tewe kufahamu wakamiri wa mhulu waka tengo ka ACC kadiri mozeke talizoho ni Advocate Ena Fandremev ya kutezuke tu ya kufahamu wakamiri muva kwirimo kamere y'umuhulu kasiri musirisi mwem anazibaza keto ngorare wize ko liketo likalumela kameso yende katengo wami atorere zukuti seza kulwani sabrenga rino mau para bona ham apoto lo kirema yemo kamulao niziwe misebezi kutisa kulisubiri saba ketelwe baniziwe yatokwala mwami sebezi yabaketezwe. Mwana kwe kuswane ndu ya milao ile mapumulo kusina kuferereza kitu ili membala zepi za katengo ka Security Commission ka samula hawa kupalirua kubani pale tokwala kwa muhela kitu ndu hizo sulisize kitu mwereza zila kichenu limembala zelo anisana vane zikuzwa piriwa kitu pira kupota ka kwa tela kulitayelo ya mulao kwe kusulusa kangisa nomu. Sibabu isara kwa ngeo la madila uzibalize kuli ndu ya milao

ama kuyeferira hiketere kuzwapiri kubota kama pampiri nikuli kubota kukazwarapiri na hako chalo kwa samula wa kuzwa mwandu kwa baba aluwa nisana ungori buti size kuri membala ze fela ze 42 ze siyazi mwandu ilipalo ilikane kusazame anipalo yato kwa hala kubanike tom kama ye mwa muhato parile kuzwapiri ndu ya milao esika ya karima pumulomu Ndori bezu kutuwa peri misabezi ayo na kala uwa ni mimu nene siri mosemu. Mwote eliza kwa makande, afu tuka kwanu kwa NBC. Liko la njimo, bundu imezi nikuwa wa muvu, libre lakuli, litise za mihatu ya kufarisi vero za meza kinyela kunwa. Mwariba kazimata kanyani, zeta sirizwa kimeza rizwa hii. Azwa mwatasa muvumu. Uvakiri kwa mbori ukura njimo, Ruthi Masake. Uwata usizendwe milao kulikolo lelaku ya hali mbule zeke nisa mezi. Kuluwa nisabuta hata wakubate nkwa mezi alizwa hii. Maripa kaze sky za mataka nyanimu. Masake na hala vila kwa membala wandwe milao wako pane APC Michael Mulunga. Ya habila ezikuli mungata ulipa kazi mataka nyani. Izo hape kutalimana ni buta hata wa mezi ni hakufitia ili muze mashumi za tukuluhu ya na hamu. Weza kuelikolo hape liketila likelenge za wikila kuchamfazwa mwala landa za ndiona mukwe ni mashare. Kuzo lima noshwa kapa kufumana kubanika alu ingata hulu ya mezi alizuwa imu. Masaa keuti sizizebu ya tambwa liluko kuyandula kabelo kwa alisi vero za mezi yake nile. Kami hato wiku pleli mwala sichaba. Kuhota epa hami mwana Senegal, ita ikileli chincheo mwamutu mpusu wana zaka na kutisa kuzi mwaka maiso ya mvuso kwenye zaka mhelo ya ndio milao kweli efelile. Katula ya kuta mwamutu mpusu labune ifumane kweli chincheo zaya mwezu iki ndio milao kala 29 kweli efelile. Ilwani sana ni mtu mpusomu. Lichinche wazee tambekilwe, lingela kutibira mweteleli ya ketilwe. Kwa sababu mweteleli wako pano, ilitabuza na hamu. Mwetewa na Senegal, Baziro, Dayomaye, Faye, Vike, Filiwize, Kuli, nalila kupako pano ya hai, ilitabuza na hamu. Chinche wa mtu mpusu wa sendure kwa pano ya busa, ya pastev. Yetelezi kisibu wabu wa ndio milao, miyana banga ngambela, Osmane, Songkom. Maikuto farimu wa kunyaza lichincheo, Aizeku, lichincheo, nerele zuku batulo yaka maiso, yetelezi kisonko, yalo ndozu kifa ye, kubamu za maiso wa mvuso, mwakuri yaka ndaomu. Kuhuta mtu mpusu wa Aizeku, lifa ye, wako pere kuchamfazwa kwa mihato, yawa pangwa milao, kwa kuna kule mwame haikuto aitaba zenye fuwali chinche homu. So onko wize fali kepala eksi kuli ukaa kutaka katulu ya kutamu. Katango kabale kikana South Africa, NCC, kazibali zeku ya miswa kubeleka kwa limote kala zefite ya 10,000 za BMW. Kabaka lakuba ni butata wa mku wa sitata. Wabu kwa nakutisa injini kusaza maisa mulilo. Ni kuitisiza kuchisa hulum. Kwa hupo hezi pisa kampanya BMW South Africa kuli butata wali moto kazi 10,961. Kuongera mifuta ya BMW 3 series, 4 series, 5 series, 7 series, X3 ni X4. Zara ikisizwe mwatha South Africa kuzo masirimu 2016. Katonga iza kuwele kampani ile mirebu tata wali moto kala zabelekisa start ya mfuta wa opinion zangufa kufela salanoid yeti sabu tata hulum. Kariba kale maemo akubereka hande kwa starta afo kola mima ferelezo injini ituhela kuzuhamu.
katanga kupele vali vali mota kala zeli makozi kosa bereksa mukwa wa remote engine start kapa my BMW app kapa kubereksa remote control key kofetara kuchamfazwa kuferile katango hapa ya kupira baleke kupotara motai olmerezwi wa BMW kyo tatu bisa nikyo chamfaza remote kala kuwekeza kuri msebezi kafela ya mani kupoye itaezwa mahala kota ya pahami mwa London ya tuzi labu tano kuli na Britain ingire muhatu ya sika mula wa kufelisa iso nilo za haba tokwa maino kupari lo kituwa nila fali mwalipila ilo za kuzama iswa isika mula wa Likolo la muhali la itabazi mwa lana Britain mwakwere mwimine nesi mwesferile lechamfarize mikwa itabazi za mailila ne kuzama isa batu isika mula wa kwa tokisa mata kuitwa nila pira chamfazo ya mula wa Chencho hizi barizwa ka samula wa mukolo kwa mizeko ya mula wa Yerele zukuziswa kwa Britain mwata saatu melano ya mvuso na France ya kukena alimumwe kuzwa alimumwe kamuli wa kufelisa ipirailo za kuza miswa isika mula wa Kona muhatu wa nyezwe kibake talizo Wene batoka maino haba londuzi kapa kutelemana nikulu ndure lwa mwana France Meku tepa mikachenu ize kuli Lechi nchia honele zizwe isika mula wa Kuhota ize kuli munga tabaza mai wafitire kwa samula ho akusali wate kuzwa na France Mwato lo njotu inyani Wako na uke iluswa kwa na halo ya kuitinga faupaki Aku ya kama emu alipera uzabona kakuza maiswa isika mula wa Ofisa ya tabaza mwala na ize kulita itire la Fari mwaka tulo ya labutano Kuhofereleza makande kize hape litaho zao na Na Namibia ni China hinyo tezi tumela noze shuta na kula taringa mbolo mwala sibiri sibai tereli netumbo nandi ndaitwa ni Xi Jinping mwa Beijing Ndu ya mila wea mwezi mula ozi barizo kimwe tereli netumbo nandi ndaitwa mwaketu yaka maiso yaka tengo yaka lua ni sabuli angiri no ACC Neko tepa hai mwana Senegal, yeri lima ni salichinje mwa mtu mpusu wana zeko na kutisa kozi ufari mwaka maiso mwa halamu vuso. Makande aferile, mutezu kumakanda kusifalizwe, mwapuwa sikuwa, kana kuya 8 o'clock.

Uwetwesa trading kana mulwele business ya kutepisa limotikala kana ikuli msinyola mali akule kale verekiso za kenisa za business ya minam. Uwetwesa trading sisi ya mitiza tatululo yeko na

comme tout ça pour que ça cause la business ya minam wana mi futa mi lola ye kenisa ya mkona kwe tout ça ma business ya mina ya kta psa remote kala kaeta koze kwa tasa hulu mwopala wana ham 5 lita mlola wali fulo mwileka fateko ya $45 fela 5 lita ya polish gebo naza hande kwa matayala alimoti kala fateko ya $160 fela 5 lita ya minunko ya kufayala fa dashboard munko wa cherry fateko ya $140 fela ha 5 lita ya lemon freshener fateko ya $100 fela loko na kumetseza mileko ya mina ka ufela kwa mfumana ya mopala bonaha ka sinyehelo ya mina bengi ha mubukereze oda ya mina ka kulizeza mfumaza na Doresila 0814004258 Mwavendu kusoweto uwetwesa trading CC kukenisa kutisa chinche home.

baimo kutusaba limivalo na kuva baimo litumba eta kutusaba limivalo na kofale severo zeli kanelela bonete mkusepa hala lole kali komuza maimo ka ofela aluke tulole komuza mina kuto mpava limika ofela melu mela kuri mtu kwa litumela no sagata lole fela $33 kg ni kg lole fariza zeli swana kumina lo fariza kufumana mali moto mwaona kikuvu pasi zwale sana kuyetele kaswali sano kuveta hapa tala zanyili sebele uzembo shafezi kwa valeke. Mwkete mwleke ya vilayela ni mina, niliko mwza mina. Lufumane ya kwa sipa kasa misewezi mituna, industrial area, muyaho wa kale wa Vita Juice. Na vapani WLD. Mwole zezeka chenu kakutwisa tavaka butungi. Fanombolo 081-261-8185. 081-261-8185. Buy more kutusaba limi walunamu.

Mali ali to su za mopilo mo kwiri asu kuru sili mosem na mpo se tela kule musaba tu kao fela wafu maraka velo mali to su za male mopilo kwa imi kuroka ya tuelo za kwiri asu kuru ikaba sina chua na likuwa tazeo holisa kari mwotika la alika liku zola thiri kweli ye kula tela mkoloko tapa tala zwa fawa ili sikaza zim baba tu sana mpo sti smart card wafu nye tuelo za buona kuzola tu kuisala 6 sikulu ya aku ya kabu iketa lwa buona Letolo za mwala aposo, kwa hapa supali ni batoba pila kama imu wabuanga, kiku zwa kala 8 kuisa la 10 sikulu. Kula telo wakili tuyolo za banana kuzwa la 11 kuisa 13 sikulu. Metu su za mwopilo, kiku zwa la 15 kuisa la 16 kweli yem. Wafu mwala tuyolo wa upuli suwa kula tela ahulu mazazabona alituyolo, kakuya ya kama zazatuyolo za buona mwala aposo. Sena mkua walituyolo, hao lisama alienga kushutana. Kwa haba mwe ya tuwelo ze peli, ze shutana, muka atuswa kaya tuwelo kaufela kana kwelimwi, hampo tela mtai wa posomu. Kwa haba mwe ya tuwelo kwa limuotika la hava kupuwa kulitela mwalibaka za maho lelo, ne kwa mbuka kuzama mispiri mitelele, kio fumanari tuwelo. Nampost, we deliver more. Litaiko ze chipile kata kama filo viki kwa sintolo sacho piz. 10 kg back pro filo ya matumbulwa $439.99. 10 kg swikile ya brown ya mfuta wa chopiz $574.99. 10 kg rice ya mfuta wa golden pearl $539.99. 10 kg ya upu wa mbonyi wa mfuta wa champion $535.99. 2 kg swikile ya marathon light brown $539.99. 4 kg ya kuhu ya mfuta wa real gold liembazezwa kani $504.99. 2 liter mafula kwa pesa anola $572.99. 750 grams C&B mayonnaise combo $544.99. 700 milliliter all gold tomato sauce $534.99. 2 kg Nino hand wash $546.99. 400 gram Lucky Star tomato pilchard kapa Lucky Star chili pilchard $534.99. 2 liter Coca-Cola $421.99. Niete ko zengata mwa sintolo ze mwi muske mwaribalicho ze apehirwe kale ni sintolo sabuchwala. Mufufere mwaripukelo ni sintolo sacho piz. Kana mtabela tatulo ye nelezi ni kusepa hala, fali mwalisi velezo zami yaho ya mandu, mupotele na Mizopol Investment kwa EPZ mwakati mamulilom. Lupangama senke, palip channel, trusses, amo cholo nili CPZ mwi zenge zisi velezo za mandu. Libaka ze batisa wanama code rooms, kaku ya kabu tuna nibu inyani wakalwe mutokwa, maini ze mwi zengatamu. Kerebe eksu nilibiwa na ze sepa hala, Zemkona kuberekisa kariri mozengata haze pangirwe mwana mibia. Kaya kutataba zengata mkwane kulizeza rinombo zila tela kapakulumari ngusa ka WhatsApp 081-612-4202 kapa 081-458-8218. Na Mizopol Investments kwa kusepa kwa lisebelezo ni kutia kwa libia na kuzamela ni mayemomu.

Enakachole, ni sora zibiso ya maswabi mehezo leze kubo Fabian simasi kusirishabu mwangweze iya kubo toni baka zela telefam kwa ngoma kuzibiso abu Michael mulapa ni mabasi kwa abu kalo kivu Alfred sinyepe ni mabasi kwa amu biza kivu makache nje chaka ni mabasi Richard Popa Chika Nibo Hosta Chika Nimabasi Wapatson Kubengwa Nimabasi Waziviswam Mabasi Abo Kulimburula Nona Aziviswa Kuta Mubiza Yaziviswa Kwa Hakalombwana Kiwama Kahimbi Chaka Nimabasi Lisikili Nsifuha Kiba Tukaufela Kwa Lisikili Kuziviswa Woma Imbolwa Mwanei ni mabasi kweseke kivu Alfred mahapele lakabajani ni mabasi voma songi ya chaka ni mabasi voma Regina chizaburi ni mabasi mwana Zambia kiminzi ya latorelam kuba lutangu kwa kabuyu kiba tukaufela Mwaboma kiborikando mutia ni mabasika ufela. Mwana abutuana keeba na abonyande vuozias nsefua kalundu ni mabasi. Vuobasie patros ntonda ni mabasi. Voroid mutakela minyoi ni mabasi. Kuhaka sane mabele ni satau. Kema sika wantema wamfambe wakalundu ni wamutimbwa. Kwa hakali mbeza kuzibiswa wendu na wa Joseph Matalili Fumbela ni mabasabu na vo Kenneth Maswe ni mabasi. Wendu na Fabian Masangu Fumbela ni mabasi. Vo Laiso ni Manyando ni mabasi. Voma Teresa ni mabasi ni wanabazi biswa. Me kwa libola kuzibiswa wendu na Bernard Malesu ni mabasi kwa ama Kolonga kivu Melbe ni mwitumwa ni mabasi kwa ama Razbeck. Kivu National Overseer kivu Lucas Mwiniswaswa Masule kwa haka bola bola kivu wendu na Benedict Kasali. Kwa wendu na Lawrence Simvula ni mabasi kivu Thomas Chale ni mabasi wazibiswa. Mabasi abombala ni Masangu aziviswa. Mabasi abonyande wa Bernard Stengo Sankasi. Mabasi abotadias mwirima aziviswa. Mwamunzi wakavimba kimabasi abonyande wa Richard Liali Matengo. Wa Edwin Shamungala Matengo. Wa Robert Sibea Matengo. Wore jina mbala ni mabasi waziviswa. Kwa amunzi waka yenge kivu Benek Simvula kamu ni mabasi. Mwamunzi waka bola kivu Ignatius Shazbengai Kosa ni mabasi. Kwa amunzi we jambwe kimabasa bonyandi wa Kennedy Kaiva Sanzoma.

abasi abo temos siyeta nona aziviswa mekwambala sente kebo David sibolela nyambeni mabasi walakson skabongo mulena masoni mabasi kuyabiri benze kimabasa bonyande bo Nelson Musipiri mabasi abo skabongo mabasi abo santambwa mabasi abo muba ni mabasi abo sohope kwayakaseka kwenduna sosekolo tombi wenduna siboleka ni mabasi minzi yalatalelam kozibiswa kaseno kibatuka ofela maliazwa kibatuka ofela someli kibatuka ofela kwa munzi wananzala kibo David Skabongo ni mabasi abo mutule kaofela mwamunzi wa kasaya kibo David Skabongo ni mabasi aba mutule mwamunzi wa kasaya kibo Teresia Kahundu mapate ni mabasi wendu na Shailo Kisonga ni mabasi mabasi abo Chilembe ni sinkumbwa azibiswa mwamunzi wana ntongo kibwa mamwaka limbambala ni mabasi mabasi abonyande Desmond limbambala azibiswa me kwa munzi wekota kibwa Desmond mbanga sankwasa ni mabasi mwamunzi wabamuyoeta kwekaba kibwa Nelson kashuamuyoeta ni mabasi wa Branson Malambo muyoeta vo Alfred Chika ni mabasi vo Robert Chitwela muvita vole Michika ni mabasi mabasa vo Nyandi vo James Chika muyoeta nona aziviswa mwamunzi wa basi Chombe kivo Crispin Pelepele ni mabasi vo George Pelepele Schombe ni mabasi vo Boniface Schombe ni mabasi nivona vaziviswa mekwe kava kuzibiswa wabisent liyake ni mabasi mabasa bo Nyande bo Innocent Simasiku ni bo Jerry Simasiku bo Michael Mudabete ni mabasi bazibiswa mwasalalo sana kabolelwa mwamunzi we haha kuzibiswa wamamulela imasiku ni mabasi kwa masekele kebo Anderson kapepiso ni mabasi mabasa bo Nyande bo Felix Mutwamezi bo Kalo 27 Miles kebo Raymond Mukanwa ni mabasi bo Manga Pepe ni mabasi bo Teresia Mukanwa ni mabasi baziviswa me kwa Solombe kebo Mamariana Lishebo Songa Wandate Kenneth ni mabasi mabasa bo Nyande Simwanza kwa Ngoma kibo Gerard Stali mabasi kweoma kuzibiswa bo Temos Mambelo ni mabasi kwebo kuzibiswa bo Deni Kachilombwa ni mabasi woma Joseph Mfwambi ni mabasi Masika Abontema Masika Abomfwambi Masika Abokalundu ni Masika Abomutimbwa mekwa Lusese kuzibiswa wenduna Chizaburio Siseho ni mabasi wa Clement Simasiku ni mabasi wa Vincent Simasiku ni mabasi wa Mary Agnes Chika wa Mary Bride Chika ni mabasi wa Josephine Louise ni mabasi wa Mulela Siambango ni mabasi wa Alice Mutandewa ni mabasi wa Mutonga Mshaukwa ni mabasi baziviswa me kwa Nsundwa kibandate Manga Mansuta Buho kwa amunzi wa Kalumba kibwa Christopher Simasiku ni bo Glades Simasiku ni mabasi kwa Askanjabuka kibwa Muhawu Mukasa ni mabasi kwa Musanga Muhaye yaba Museta
ke valfonse na ucha sebatini.

basi volumba musetas masiku ni mabasim kuba skena kibodoli skena ni mabasi kwa alizauli kiboje kema emeko ni mabasi kwa amalindi kwenduna Joseph Kayala ubo ana Kayala ni mabasi kwa bonyo mutemwa ni mabasi bazi viswamu me kwa kabe kibo masmata machinga ni mabasi mwamunzi wa mudaniko kibo Agnes Rikando ni mabasi kwa kwa lala kwa nje yetu na kwa nduna kasale nje yetu na kwa mama tengu Skanda ni mabasi kwa Margaret Skanda kwa Rosemary Skanda Mbuksa kwa Alfonsina Skanda Sisamu ni mabasi mekwe kota kuzibiswa wata dios kama insundano ni mabasi. Kwa salambala kiboma inonge sanja ni mabasi. Kwa machita kiboma ansala masiri sombeha. Kwa skuzwe kiboma Nelson ni mabasi. Kwa masokotwane kuzibiswa wama zinza matava ni mabasi. Vola Odania Maketo ni mabasi. Vo Dorothy Maketo ni mabasi. Vo Dino Maketo. Vo Eustace ni mabasi. Vo Christina Shakwa ni mabasi. Ni wanabazi viswamu. Me kwa kasheshe kuzi viswa wendu na maulukupeka ni mabasi. Vo Richard Kulisesa ni mabasi. Vo Hilda Lutombi. Vua Teresia Matengu, vua Miova Kulisesa ni mabasi, vua France, Kamashungu ni mabasi ni wanabazi viswamu. Kwa zibiswa kuta yetu na yamini ntenge ni wendu na ikosa selishe vo. Kwa zibiswa ni va uwani bodi apostolic faith. Mezwale ni valika ni kafela vao ni bazamu fumu. Menaka fera muzibiswa kule vwa Florence mundia chika selishebo vene bazwala kaboma selishebo vatumezi mabani mwaspatala zestu na sakatuma mulilomu silo nilito kisoli fandu ya mufu mwangweze fandu namba 1035 kwa abata kutueta wakabtu nge mbrizeli numbulu zela telefamu. Mwaswale 081-313-9302 kapa 081-608-3557. Kezi biswe maswabe yezwelezi kubo Fabian simase kusirishevo mungweze yaka mizwale nipalika nikao fela abazi biswe famu. Minaka fara muzibiswa kuli vwa Florence mundia chika sirishebo venibazbala kaboma sirishebo vatumezi mabani mwaspatela sisitunamu silo nilito kiso lifandu ya mufu mwengweze fandu namba 1035.

Nakachole, kula tele lizibiso za likepelo. Zibiso nswala faya kupozo nikepelo, izwelezi kwa abana bakhulu. Vojolas litaba twawilwa kwa yasa ya chinga. Yakuba tukawufela bo ne bazibisizwe. Kalifu la bonyande, vo enest likukela litumi. Kweli kupuza bona itabata nka muso kana kia tu okulo kia msiali meke pelo itabata ingila sunda letu kuso za kepelo litazama sinachua na kana ko ya 6 o'clock watu wakopa nele kwa spatela sisi tuna 6:30 watafunduka kuliba kwa hai ya mfumu. Mokupo abakereke kwitukisa sebelezo barimo otakio tosa nibakwa hae kulukisa ndu ya mufumu. Kezi biso ya kupozo nikepelo yezu lezi kwa abana bakhulu ubujolas elitaba twawilwa kwa asa chinga yakaba tukafela boni bazibisizwe kaarifu labonyande vo enest likukela litumi. Kwele sabere zwa kupuzwa bona itabata nka muso kanako ya 2 o'clock ya msialim. Kepelo itabata ngila sunda letu kusuza kepelo litazama ya sinachua nam. Kanako ya kusasa na ya 6 o'clock watu wako panele kwa aspatala sisi tuna me 6:30 watafunduka kuliba kwa hai ya mufumu. Okupa abakereke kwitukisa sebelezo barimo otakio tusa nibakwahaye kulukisa ndu ya mufumu. Iyo nasi nsurafa ya kipeolo izwelezi kuoma mpambu mukata kwa munzi wa kozo yaka mizwale nibarikani bao nibazi usizwe kaarifu labonyande vo Regina na wamatengu vene vazwala kalibizo la womakamwi vana vabonyandi vosuvulwa mukata ni vonyande vomajimu matakala Jacob kule kapiro ya bona ikaovela kwa ngoma mwamuzi wa kazinzila ili kamusomu. Leto kiso litazama sinachua na ka 6:30 sichava sikopa nele kwa aspatala sisi tuna mehe 7 o'clock remote atafunduka kuliba kwa ngoma kwa sabirezo itawabela tangem. Mekupu wabakereke wa apostola wabancha kwa ngoma kioza mesa sabirezo ne kopano ya sibola munda ni zimwe kiotusam vakwa hae kulukisa ndiwa mufu ni varimu tekala kiotusam. Kiazi bisu ya kipelo ya zwelezi kuoma mpambu mukata kwa munzi wa kozo ya kwa mizwale ni varikani vao ne bazi bisizwe kalifu labonyandi vo Regina na wamatengu vene vazwa kalibizo la womakamwi vana vonyande vosuvulwa mukata ne vonyande vomajimu mukata Jacob kole kapiro ya bona ikabata nka muso kwa ngoma mwamuzi wa kazinzilamu leto kiso litazama sinachua namu. Kana kwe 6:30 sichava sikopa nele kwa spatala sesi tuna 7 o'clock remota litafunduka kuliva kwa ngoma kwa sabarezo itavila tangem. Mekupu wa kereke wa apostola wabancha kwa pano ya ngoma sibula munda ni zimwe kiotosa kwa haya kurukisa ndio mufu ni bari moto kala kyoto sam. Yana sensorofa ya kepelo izwelezi kuvolainas kacha na mafale kwa linyanti
yaka batho ka ofela ba ne ba zibisizwe ka alifu la basali bakhulu wa nyande vo heuda ka simbi liswani somwala vene banyalwanga kwa bana bakhulu vaendona Robert kwenda mwala koleke pero bona itabatenka muso kwa hai kwa linyante mekupua batho ka ofela ke okopanela kwa spatala sese tuna kana kya 6 o'clock yaka kusasana. Half past the 6 remote kala hata funduka kuliva kwa hai kwa linyanti. Meokupua keleke ya Roman Catholic. Kaya tukza severezo. Vari moto akiotusa. Neiva kwa hai kulukisa ndu ya mufumu. Kezi bisu ya kipelo ya zwelezi kubolainas kachana mafale kwa linyanti. Yako batho ka ofela bo ne ba zibisizwe ka alifu la basali bakhulu bo nyandi bo heuda ka simbi liswani somwala vana banyalwanga kwa bana bakhulu bo endona Robert kwenda mwala koreke pero bona itabatengi kamuso kwa hai kwa linyanti. Mekupua batho ka ofela ke okopanela kwa spatala sese tuna kana kya 6 o'clock yaka kusasana. Me half past the 6 remote kala hata funduka kuliva kwa hai kwa linyanti. Mekupua keleke ya Roman Catholic kuitukisa severezo. Vari moto akiotusa niva kwa hai kulukisa ndu ya mufumu. Yana sensorafa ya kipelo izwelezi kubo Charles kanzeka kwa choi ya kwa batu bani bazi bisizwe kalifu laba na bakhulu vwa France tuba wene lulatelo kore kipelo ya wana itabatangi kamusom leto kiso litazima sinachua na amu. Vabas negata mufu vakopanele kwa spatala sesi tuna ka 6 o'clock me half past 6 remote tafunduka kuliva kwa hai mwamunzi wa kangongo. Mekupua vakwa hai kulukisa ndu ya mufu nikeleke apostolic faith kuyatukisa sabarezo mana ni bali moto kala kio tusam. Kazi bisu yake pelo ya zwelezi kubo Charles kanzeka kwa choi ya kaba tuka ofela bawa ni bazi bisizwe kalifu laba na bakhulu vwa nyande vwa France tuba wene lulatelo kore kipiru wabona itabatangi kamusom leto kiso litazimas na chuanam. Vabas negata mufu ka ofela, vayo kwa panela kwa spatela sese tuna ka 6 o'clock. Me half past the 6, remote ya taifunduka kuliva kwa haya mufu kwa munzi waka ngongo. Kwa kupuwa wakwa haya kulukisa ndia mufu, nivakeleke apostolic faith kuyotokisa sebelezo nivarimota kiyotusamu. Zibiso ya maswabe ya kupuzo ni kepelo ni zari kepelo zena niswari ili felile.

Kebusiu, batselezi mwa nakwachale NBC mwanye FM 7 mina mwa programu ya Hoza Friday. Ini kala nakone kuisana kwele ya 9 o'clock. Mi msa patani ya na malipatazo za mafezo za blau mwanda zila kachinu la mtano. Kina alvitu alvita, mi kina kumoka mtal mifasi waka sakuli ya wa. Ini mkone kuliza kula kaleza mizwa ini valika nukubani msiu mbundegi Hoza Friday. Niku iketa na kapina, ini kumtuwa kula walkone kubapala maa na koyeo, ini haa mlakaleza mizwa.

zwine vha lekane kuvhani vhusiwe vhunze ene iske ya va mamadadada ene wa vhathu vha mulakhale za kuvhani vhusiwe vhunze mikulu kone kufa vha vhanga sivha kale vhone vha kone kufa fa moya kono ke Friday ene ke hoza Friday lwa vina programu ye ke kuvina ke hoza Friday kona tsho have day kukwala programu ya na ke professor sebeleza haya

0: Mi avrating ka na kwa chole batelezi connect time ni kwa vata kwa neona vata kuliza nombo ke 0815444555 msako na kulopera SMS seminar kwa vani kolo ya kuvala SMS seminar fa number 63028 mkonde kwa cholo SMS line ki 63028 kuvale vata kuliza ni vakona kuliza nombo ke 0815444555 mukone kweza chola alvane kwa nara kulikuwa chela inoleva siba timi siba kakihoza Friday vata kuhu mesa mizwa inivali kani kwa nifusi wabunze runge vake usiu kiona vama mga kava na matosu chwa nika foo
1: kuto mkate
0: waba otwa
1: kikulu melisaka pa kukula kareza
0: amula kareza kwa nifusi wabunze mizwa inivali kani
1: ikale lefera minamo.
0: Aha, lutumeze.
1: Nini kwa manjini rao mingi nilo na watu sakuli nilutu hale hande. Nilaka leze mulikana kakamukana kakara kwa indi kata wingi mama karavani wespi kata wingi kama lindi. Na nilaka leze msuhu hunde. Kwa mukaro kwa lika tango nilaka leze kate nilo shambwe. Mane nilo mavu na nihae kakara. Kwa isu na nilaka leze kate nilo keshu baza. Kwa mukaro nilaka leze mate ni hape kwa masikenge. Kwa tukau kufela maa kiyote ni lakale za mateni wote zeni wote zeni wote zeni wote zeni wote zeni kwa nisi kikwa ni wongusari yomu mwini mtu wawona chendele kwa wukasha bramu ni agrindi wa nima matata wawe ni wusu wawunde ni woka kuka esate wa wusu wawunde ni wewa grimi wachakunonga wajangata wosikupa mwale wosibu ngubo lingomba wenda te lingomba
0: ehe. I'm fit for.
1: I'm fit for my neck. Why get a pinna?
0: I'll take pinna.
1: Oh, yeah, I'll take pinna. I'll see what I'm doing.

0: Alvane kwen vat so fala nel konek va fast va kalvane l konek msa pina kisquata ocean girls ni matu konja kwa pele vana na mipia. Hello.
1: Ensha.
0: Ba to chwan ka fo mantona.
1: Ambe to chwan goli vuto.
0: Kyo na va mngaka.
1: Wapi? Ah, ki vo bota.
0: Vo bota.
1: Ensha.
0: Valiza kali valiza valika vo bota.
1: Valise za vali falsese.
0: Oh, falsese.
1: Wapi?
0: Alo, tukuli vakula kale za mwana kwenye ya usi uki woman bobota.
1: Ah, la kale za fela, family ya kasumba kwe ya kwe kuwa. Cholo cholo bani baba luziva, sarambala, mafuta, nankumpe, ikava. Alfitafo, kupera kapina.
0: Kapina kafikana?
1: Ah, kasplas ke mgalu fumane ya fera.
0: Litumezi?
1: Ncha.
0: Hene ke mwa programo ya kula kale za mizwa ya nivalikani. Alubone mwa na kwa 12 talima kwa ma SMS rufumana SMS fa yezu wa kubo rige ni mzwa lichava. Hene valika fale kwa bito ni sa chinga. Mi hava kalava la kale za voma damu. Eni vomatamu wavo na kivo Harriet ni vo namata ni boy. Eni mi vai kupila kapina ka spine irony. Okay. Litumezim, eni kwa SMS yani. Losazo api kuna nipa tofa line wakone kwa fast vaka. Hello.
2: Ensha.
0: Vatazo chwa nika fo mandona.
2: Malo tozi voli voto. Vaki vo blanchi kwa nika sangwali.
0: Oh, kwa sangwali.
2: Hey, Nisha. Sana ni wanyani wawu na kwa haya ya wawuze kwa saidi ya sangwari kafuu. Kansa nate mwama sida makwea ni wawu na kwa gambua. Ani sita fona aseza. Nikupela katina kashimbero yo wa Zimbabwe muna yo. Haya wakati nifaka ofi.
0: Manel, vizo?
2: Shimbero.
0: Shimbero.
2: Eh. Aiba kayo.
0: Ensha.
2: Neva. Gonto wa gre msiwa ba. Ayo watene faka ofi. Tausera katina ka kaza na niko na kafe.
0: Lutumaze.
2: Eh, Ensha.
0: Ene ki hoza Friday va telezi kwa na cholo. Mimi kutaima kwa ma SMS na sasa kuna kenanya nanyani. Ene kavunya. Any case quarter, Ocean Girls.

0: ene yakudane tefitayo kuvale bese babona izikole yawa kachono ipeto ene kwando la muvulo hape ene kona vakakuta kona cholo ke Monday to Friday peto moto kikupatea ene Saturday Sunday peto siyajika. All right, tell me the kwando batu fala elva Facebook. Hello,
1: batu mandona
0: batu chwan kafo kisi yajika muliza mulika. Oh, Mwamarienta. Kimwahadap, eh? Alo, twenkuli. Vahadap kafu Mwamarienta. Vakula kaleza kiva fivani.
1: Vakaleza mkula mpaka. Kamuke nje fani. Kwa kita mpo mwale. Mitangana wa skole za mazuko. Neliku pera kapina kwa Rihanna.
0: Madalena. Rihanna. Okay, let me see. Ene kimwa programo ya kula kaleza mizwa ni Balkani kona kihoza Friday. Ini Monday to Friday peto. Batu vapate hanga kwa misevezi. Ini Saturday, Sunday siya jika. Kikikatrosa mavote. Kama kulimendino kwaeza. Kamita vakwaeza hanga kule hawa Friday. Kamiso peto ni inzi mwangwezi. Mwakati mamlilo. Mwatolopu yaona. Ini kuto ikatrosa. Ini kuto fita kwa liva kazingwe. Zaleze vonala kule hawa kizona lole. Alvone kwa ma SMS mwana kwa chole. Ini ilo sitimisi waka kwa ma SMS nivona. Elvone, vava likivo manikivo mesi mwe ya kwansundwa vala kaleza mwikulu wavona matondo walikupo lavona mwaka pina ka ex bravo hali isoka pebi. Ok, vava kivo manivakivo

Okay. Valiki vo spicy kwa rondo kwa kati mamlilo va valmesa va baziva kaofela me vai kupela pina ya Taiwan yetwe ne pilo ya moto. Okay. Ki kapaka ka pina ka kaliteni va valiki vo beritas mamezi kwa choto me valakale za vavona vaikolo vavona vahulwane vanyane alvone kimwaya kapina ka sulumeli kaofela ke mukavea vaki vomani kivo lineti kamaya valumesa vomavona kwa singoveka vorosa nivo anti vo antu avona vo Mary nivo anti vo Janeti mwakaboy ki munyana avona Trona ni mwana avona Milton kwa Vinduk nivo munavona kwa Ronto mivai kupea kapina ka Alvane. Okay, vale va fundumani. Hey, okay, litumezi waka pina ka waka talima. Alvane, va kivomani. Va vale kivo vekera na matama. Kivo vekera na mata. Okay, kwa skuvi, miyava kala vala kaleza, vandu ya moya kafera. Nimwa navona bwibwi, nimwifu avona namra. Okay. Bwaka pina ka Peterson. I know myself better. Okay, litumezi vo veke la ka 4. Ini kimwa programo ya kula kale za mizwa invalikani. Kihoza Friday. Kihoza Friday vatelezi. Ini hakuna kuya kwa misebezi kamso. Ini kiku iteleza hande ndende. Konoro na lute ni kwanu.

Afera masokoto ane ki batoka afera me vai kupera kapina ka chiovo me avone va kvamani va va nombo 0817063865 vale kibo Milos kwa muyako valme savo mulwana vona vo mahemare nvava ziva kafera me vai kupera pina ya ozone chale. Ene kubale basa kone uke na famo ya samina mkone kulumera ma SMS. Ene mkone kulumera ma SMS. Na fa nombo 6328. Ene mkone kulumera ma SMS. Na fa nombo 6328.

0: Mi alvane kone kwe msapi na ulkone kutama kufava lizani vwa nalva Facebook mana kone. Kimsiu? Kimsiu usha?
1: Iwo usha wo DJ.
0: Kimi na baba, ulmele hape kafoo.
1: Liketi le mali ambaye mo.
0: Oh, mwenzi mali ambaye.
1: Hey.
0: Nane nupula kuli mwenzi first scout.
1: Atili.
0: Mwazi wa first scout.
1: Anuji fati ni kaka hii.
0: Ah, okay, ma mzibi first scout. Can't Friday yaka isa za maya hande can't. Isa za maya hande Friday yaka. Akuli kuna nipide nende vata kubewa na fakuli. Nikute first scout mtingi yani.
1: Oh.
0: Kuli yako sesi ngalo uto yungkuli. Vakula akali za kibo mani ba?
1: Ani kala kimina. Ye, kimina vapili.
0: Oh, vo mnyandi.
1: Ye, nivo jamu.
0: Oh, vo jamu. Okay. All right. Hello, thank you for. I'm sorry, Pili.
1: Ah, wapili kivami kimi na sana nulezi kimi na wapili.
0: Mm-hmm.
1: Ote kulo kaimbi. Ote kulo veso. Ote kulo muiya. Ote kulo simasiku. Ote kulo na matama. Watukau fela. Ah, niskina nto mutende wo DJ.
0: Ki Friday, na luto kumutende kacheno.
1: Eh, nani fitafona mama breki kwe, nani fitafona mama breki kwe, ni kupe la pina.
0: Halo, tuwe pina yo.
1: DJ Sia, kavunya.
0: Kavunya.
1: Eh.
0: Lutumeze.
1: Bye bye.
0: Hini kima programu ya Hoza Friday, programu ya kuitavisa mwa tupina, nikula kaliza mizwa invalika nikuwa, nibusi wabunte.

Alvane ke kapina vatelezi ka kaketwe alvane kazwela ka kai kafale bali ne ka kai kafale ne li mwa ronzo alvane ne wa mana bali ba ketezi pina yo alvane alvane bona la kuli mwana kwa child of mana ma SMS alvane ki vo vo baslo ka lutumezi alvane va bali ki vo mani ki vo maiva mi bala kaleza. Okay, kwa vizoi. Okay, vali vala kaleza na mama wavona kwa nakavolela. Monde mwaka pina ka maneta mfaro. Alright. Okay, kili pina da vanchaluli. Mialwa nengi vaki voli na kwa skaunga. Okay, voli na kwa skaunga. Miava kala vala kaleza vomani vwa. Vana vavona avusi wabunze ni vunda tavona. Alvona SMS ya lekele ya kusiri. Ni konol kavelu kutre kuyona. Ni haika kuta alvona. Ni alvona. E, vunda tavona kivo. E, ni vunda tavona kwa vuna kivo Geoffrey. Kwa Greyfrey. Kwa Samtono. Ni voku kwa vona. Mani niwe waziba kafia. Mibai kupira kapina ka Duma. Kumpoma. Vavali kwa maniki vostali Bernard kwa vostali Bernard mwili ma kwa vindo kumivala kale za kafira vava ziva mwaka pina ka Casey Tribute mivavali kivo Meki Adams mivali kupila kapina ka Kem kwa sazana ka vuma vuma vakivo mani vakivo Boyki kwa Deli va. Right, kuboboy kikwa deriva Argentina valumere hande. Alright. Alvone eva kibo Nicholas kwa vindu kumivala kale za wunda tabo na vo Vicente Makoka kwae kwa Singalamwe mwamunzi wa Odi Muchimbami. Nivatu kwa filamu wa hae vo vini kwa Ngweze vo besti mkungu. Evo muhulwa na vona vo mambanga miaba kuta kwa vinduku valakale za vo mahe mwana vona alright wana lakuli SMS kere mata hape alwane hukole kutuwa pinika pina kao mi mwami zuzue sky lukave vile ni kolo ya kukwa lakalo ye nikule lukone kuba nikule mtafisa mwatu pina nikule lukone kutukisa kumifapa pali ya Spain nina habeli.

Havana ka kutalima batereze na koni ona kia buto kwa haisalume ya kuko ne kuzwa pini kaloye ya kula kaleza mizwa ni valikani. Mi selu kwa vani kolo hia kuituksa ni kuko ne kumifa papali ya tumezi kuwa tengi ni mwa mizuzu yesikai ni ili na haspeni amocho ni naha ya Belgium. Miki kapina kabinati kuzua ma album Normalizo. Ene tupina tuwa mazazi. Ene kuhupula masule kafo. Wipiza kuluinzi kwa makusi. Ene te... na kwenye ngine nzama nye na mwamotikala. Kapina kawaneli kapina kabinati. Chuba kensa kuhupula mitengio kwa

Ene kola cho batelezi musa tu twafa tupina to mzibe kule awa accessing we se ruvahamo makalo ya FIFA World Cup. Ene me kacholo mga nakoni. Ene se lukava ni kumifa mga mizuzu ya Sky. Ene papari ya naha Spain na ya Belgium ka nako ya chwale. Me ene kipapali ya butokwa mwaluvo ni na ha France konele kuyeza handent mwa busi wo ferire ene hane vapala ni na ha ene fa kemero lihae la Africa me kachwalo ene na ha Morocco me akoni ye anzo tali mafale kubona la kuli ene De Bruyne wala akuli bali zazila kacheno ye kindwa ya mkoa kindwa yetu na ulikapani kabla ya kulikipapali yetu na ulu vwane nkafale vava vile faa mkoloko mwali za zila kachenu ini toku niye nafale uteni ini miluka vani kolo ya kumifaba bapali kawafela na kwanzea

0: aluzivi.
1: Iko na kuvari venji.
0: Yeah.
1: Mhm. Me kamaniti ni vale kivo Melvin, ni venivalfa ni hagiani, ni ka papali e yevo nala kuli e kioltezi, ni mi hanzo velvo na vene trosad vatene mwa papali e wow. Wana rakulika vapa pali ndaho kiyakuwa hande ndevo vo Melvin
0: ahulu loli
1: mm.
0: Eh ni kimi cha vani vapa pala mama team salu na el supportanga ahulu
1: mm.
0: Eh sina se kalile chwana ni bona kuli Belgium se benzi mwa butata
1: eh hainya ni fera ni yavadengi kada kwa chole batelezi ni lokode kutali ba kuli awazeza la kafare. Ini meno sasa kuna ikambo tahanya ni nivo Melvin Fani kulilukone kumifaa tukusoka mkana. Me na ha Spain vatelezi mwambala wa alwane mwambala wa mfuvelu. Sinaka mtu mwambala wavo na wasizo. Me Cameroon. Me na ha Belgium mwambala wa white. Me kacholo wana coach Fale Garcia. Me Baisa mwa mtulo va na ha Spain, mi na ha Belgium isa mwa mpoya. Mi ikava papaliente, ni mwa lizazi la kacheno. Vana Ken, in kijiz number 20, mi na kwanze ya vatelezi lukave lumefile mkoloko hante ndi ka rinombolo zavona, ni kuli, ni vonala kuli. Ya maulu, vo Melvin, manana yo, kiena vuka mso, ya kiena kayo la Messi, Hamza mtali misa, mwa hava pale la mwana nayo.
0: Ah, nivona chwalo.
1: Hmm.
0: Nivona chwalo. Kumbani mi... baba saa mzivi, mm. Bakuna ubuha faa la liga, mm. Mwa Spain.
1: Hmm.
0: E, nivakavo na mishika ya haye.
1: Mi, ukai, nukava nina kuenga taul mwa Spain, mwa siku watasale sa Barcelona. Hamza mnya kisa, ukasura ni Messi.
0: Nivona chwalo, nyaye kulise kuna ni Arabu, kwa kwa suwele kuna matela, kwa kuna ni mashere.
1: Hmm.
0: E niko novu ndene ilikuli wasike vama. Tiba so na uva ma legend va team.
1: Mm-hmm.
0: En.
1: Mi alfa deida kwa chole na haspeni. Ike na mwa box kafale kuzula kuku Korea. Eni kuta kujiz number 15. Mi eni kufonala kuli Lukaku. Fa bench ka chenu. E, ni Telsman's fan. Ni ena umu inezi kwa mula wa kafale. Kufonala kuli bench va cham va shimani va. E, va na ha Belgium. Mi kama netololi. E, kipa pali kimwe inezi. Nivona vavataku wonsa vavafiruesi vakasakuli vakone kubapala vene Timothy ene vene Nathan vene Nicholas Raskin ene kuli nivona vakone kusupeza vuchazi vavona mwa papalie yalizazi la kacheno me handle talimi sakafa ene kava throwing yakaposwa kiva na ha Spain me snavo Melvin havaize kuli nevatavela kuli vanana vavakone kuvanena kuenga taul mwana ha Spain ene wa kubonezi yena Messi vile nina kuenga tao masiku atase kono vavanga tano vavira ya kuri Ronaldo nina naso na kuva ni kubona hala hande kwa kwina noye kono fa kubavule akoli FIFA ilata Messi kona ku World Cup Stava Stavra CR7 kana mwalumira plero yovo Melvin kama ikutu wa mina fera
0: ah mane kona moku inezi kimona ena
1: Ede alvale ikuta kafale kwa lide kulavu lioki na ha Spain. Mwana kwa chwe wapa la hande nde fale mbola shangwe fita mwala maoto kiva na ha Spain. Waka shazali ne kulare lanzoto. Ene kwa wing kafale kujiz number 15. Musivira hili vatelezi na kwa hanze ya lukavele. Mifire hande nde kuli mkwale kutuwa kuli vivalite ni mwa papali ya kivoma ni kukurea. Ene mvapali wa squata sa Chelsea kwa lide kulanzoto. Kwa nala kuli mwana nayo. Ene nye noeza hande nde. Miwoko nakulu hupilisa mbola ya Dan Alves. Kiyomu mi yana vapalanga kakalo ya kweza overlap kwa ine kulare. Ene la vulio. Mi nakwe na kukuru ya vapala kwa ine kulare la zoto. Mi kuta kafaku ya bao ya rajiz number 19. Alvone okena ma box kafale kono mbola hivire hiye trela hulu kafale. Mi izwile mi vakaposa va na ha alvone ki na ha Belgium. Mi kapa palie kapa yonatuki na noye vo... Michelle vole ki Michelle jez number 4 ene ki Michelle ene jez number 4 ene papali ye kapela kwina no yevo Melvin ivile ni mira wa minga taulo
0: ake minga taluli
1: mm
0: ke minga ta
1: ni haiko na hali
0: ni bona kuli ah

Polo. Yani yao lifasi lote bata limezikuli ya wazeza lakini kaman. Alvana ikuta akafaa ku doku. Wapu makorokele vamu wamu vana ha kia maul. Ukone kumwa hamu ha ndende. Ki ya mwa alvana ikiva na haspen kono liye hile fane kono blogged. Yani ikuta akafaa ku captain Rodri. Fa center fan vachinchari neku ikuta akafaa lekuwa neku lanzoto ku kukurea. Ene kutahanya ni mamlaho. Ene kimpola ya vana ha Spain kuzwela ku Rodri. Ene mancho ni pao kufali ni kudale. Ikutahanya ni kwali ni kudale lanzo otokrosi. Vata mutufale ya kuna kunata bwetu fani shangu. Baise kukiki kono ashe. Mbola yale ni vonara kuva fafasi hanya ni. Ene na vata kukwenu wa hande ndo kuli haitu kuseze kunata shoti. Kono ene yonampola yale ivile yetata kwali ni kulani. Me ene uko ne kumwamu hande nde doku ena ya mau. Ene wow, ene neri mpola ndo uko ne ukwenu hande nde mwanana yo. Ene mwanana ye vatavira hulu vanana. Ene kiena ni Bampe, ni Messi, ni Ronaldo. Ene vune wavona peto ki kapa vlalu wavona. Kiva nana kapa vavapali wavala tuwa hulu kilifas mubu. Ikuta kafale kugolkipa unai. Ene kufanala kulikotua kwa lineku la na habeliju maasikafu manakale mpola hante ndi kaswa nilo kapomukuswa nila. Alvane kuta kwa lineku lale lanzoto kivana ha Spain. Mwana kwe. Ene kutahanya ni ku Rodri ni pao fani. Ikuta kwa lineku le lavulio. Ene kareva inga vana ha Spain. Ene krosi ende kafale kuna mpola ifironala kulivile hiye telera hulu. Mi ikava goal kick ya na ha Wanara kuli nilimbola kuzula ku Alex. Eni nilimbola kuzula ku Alex na batamulika na haika fale kwa ene kulare lanzoto. Kono mbola hivile yetu na ahulu. Mika na kwe bakalasi nchia kuzula ku goalkeeper kutua wana ha Belgium. Eni mivavo nana miseva batafara kilimbola. Eni mivakuwa ula hande kufonara kuli midfield ya na ha Spain. Vonara hande kono vahana fale kubonara kulikunani ya wile. Kia mao doku wa matanio na kachionu kama ta doku. Inisina hamzi wakuliki mwapale ya kona kupotolo halivapale. Ini kuzamenga zuma mpola. Krosi ende kafale kono kubile ni mafosa fani. Ini wanara kubile ni mafosa kuzwela ko jezi number 5 Maxwin. Ini vile mafosa fani. Ini huisize man kafale huisize ya maul msweli. Ini vunala kulina msweli fani. Ini mika manitululi na ukode kule mafosa. Ini defender kapaina mvapale wanaha. Ili mvapale wanaha ya Belgium. Ini disaipa. Kiyomu mwi ya vonala kuli usiwe kunuweza handa inde kukurea kwa ine kulare lanzoto. Kiva na ha Spain mwana kwe. Mi ikuta kwa line kule. Ini vapala mpola etele kafale kondo imamazo akotua. Ini ki goalkeeper. Yasa konile kuva ni ripapalize ngatao. Ikava kuli kina ha ikava kuli ki club. Kotua kiyomu mwi ya vanga wapili. Fa litukso za makot. Mikuta ku unai. Eni watene kafale unai. Vapala kambola kanyani. Eni wantu wantu. Eni vapala hanzo ndende. Eni hakuna kusava. Eni mbola zesa vula isima vote kulimendua mataluli. Eni ikuta kafaa kivana ha Spain kana kwa chole vateneka. Ikuta kwa ine kule kukufumane ha yona Alex Alvane Kijes number 12. Ini yena Pedro. Kono mpolare. Ini hivile hie maswe. Kuvile ni mafosa fale. Ini kufonara kuli kuvile ni mafosa kuzula ku Michel. Ini nerimbola yende fani. Wanara kuli ya mao kia teles fani nikuwa. Ini nikuisa mvapali wanaha ya Belgium. Vanakan Hans ni enoteni mwa papalie. Ini kwa lineku la naha ya Belgium.
mekwamla wakafaki vaketalizo vana haspeni hakuna butata hakuna kuli.

when the Kunan says service as a shorokota. In a very tesical Kimania conductor. In a Kulibacone, come tell Alvonefani, K. Pedro. Alvoneke Rodri. In a Pedro Qualinacole, K. Rodri Cafani. In a Mikota co Fabio Ruiz. Kiva Naha Spain. Ma Naque. In a Kota Quena Captain Wavona. Yena Rodri. Ikota kujes number 22 yena pau me kia sama nimpola fani ene kono mpola fani kubonala kule ene yena Fabio Ruiz uinzi kwa hole itofmana yamao kana kwa chole yamao ene vile bola fani izwile me nani mupro munze fani shangwe yena yamao kwa lineko la na ya Spain me ole alwane sisi ya zaiz fare ene kono so kono vule akule kubile ne kuswala kono neri mpola yavona hande ndende ene neri mpola yavona mi yena dan ene na vapala kapana hizi vuka ofi fane ni yena sile sipata fane ni kumufa mpola ikuta kafare ku De Bruyne kibana hapi apeli jium ikuta kujiz number Michelle kafa ene kafare vahana kuzwela ku Pedro kubana haspen me nakoe baposa ene ikuta kudoku ene doku ukaseveza loli ukutsa kona poor pass fare vile yetu naholo ene kuzwela ko mlikana haye na bata mlikana haye fan doku me ona yakole Belgium ihanarenge sava ke mpola ikaposa kuzwela ko Pedro kwaline kule la nzote kuta kafale ko tani ene shimani ya fetu zimiri ya haya kuwa mwabusweo ene kutaku ya mao ene kono ene ya mao falo wa vila ya rakuli mbapale wa naha ya alwale ki jazz number 25 ene ya Nathan ene jazz number 25 ki Nathan wa naha ya Belgium ene ki aze mafosa kwa line ku la ya mao ikuta kudani jazz number 10 ene toko le kambola yale ene bata man kafao bata Pedro ene kuta kudani wo pasi enda fara shangwe ki skill ende bata ya mal ene kono ya mal fare fa muhanezi ene nere chance ya hayo kono bakensa mbolare na sky taker ani ona kuri mwendo kona ku ifumara kuri pasi ya teneri enda holo ya kwala ene ne sakoda halifani me kuta kwa ile kwa kwamla kafao kuzura kuvana haya pelejo ene cross ya tele fare kono bakaposa izure kuzura kwa ile kulale la kukorea ene pasi ya ene pasi ende ene kuzura kotani kono ya mao ni na wizo ifumana hanta ende ne fire kufit sa shangwe kikuki ene mahala mao tu kono wizo muhandela kule askam potoloha ene ne kavon sabu maso kule hana ka potoloha yena mbapari yani ene ne kavon sa kule hayo hante me kama netifu kara kwa chwale mwa 22 minutes ene vaya fa pumulo ene lina hazepeli ene vaya fa pumulo ka nako ya chwale me isari 0-0 mwa talo ya pili isari 0-0 ene kufona kuli hakuna na haya se vona izi kuba nimpola mwa kanyanti kono kufona sakuli lina hazara ni musipili omterele ene mwa kalo ye me fani wayofumana litayelo ene kuzwela kwa makoch wavona kuli zibaso nilakuye za kili kamani ene haki papali ye vunolo ki papali ye tuna ki papali ye savisa me kikuise za ngana kikoku vatara me kusi chwalo ene papali ikoda kuvaisa mwami zuzu ye mingwi ya ngambekeo mi kachwalo mwa nakoe mafumana sivaka sakuyo teleza kamo vavona vona maloti vavona ka papali ye kipapali ye tuna kipapali ye savisa misesi vata rafera ki mpola kukoleka 3 points ene mwa papali ya lizazi la kachenu me luvone kule baba pale baba mwi bafa bench ene kwa line ku la

0: Belgium game. He is getting around.
1: Yeah, some of the supporters have been just amazing throughout this World Cup. Just amazing. Same thing in here today.
2: Ini zeba volera for peto ki vale vatofa kemero ini kutofa kemero likuwa ta zabo na kapa vatrefe ya kutobu hayo na kuina noe ini vavonsa kuvani rilatoka maniti vatavezi kutoba ni musipiruo ini kuyo vatengi kwa alina haze chwaleka Canada hamo cholo ni Mexico ni America me kacholo ini vavonsize kuliawa papali ya mbola ya mautu ya lifasi kiengwi yevo nala kuli izisi za pili maemo aliteni. Mika na kwa chole kileva kuta mwahali ni vaa kalasi ncha ki mbola yevo nala kuli vaa naha Spain mwana kwe ikuta ko Pedro kwa aline kule ni vapala mbola hiye telefale kono kotoa ni iyo mfumana hande ndi mwa boxi usina vuta tafani. Yena kotoa mi iva mbola fale vafana hanyani fale kuli awa wakone kuzula pili ini baba pale bafesi waka baba mkuli wakone kukwalula kulikuwe ninzi lafu wako na kufitra ini valkani bavona mi nakone kimbola ya naha Belgium kono wana kule Belgium ini haiswali hande mbola vana Spain ini basi okuno bahamwa baitahanira ini kubamu ha yona mbola ni hava iswala kubonara kuri farm midfield yavona wende hava sky tukse za hande kuri batoba pa ni na ha Spain mi Spain hava sayemi hande ini bakaye pumana kuri bava mwa likamana mi me kachola wana kone kimbola yef mane akwa line ku la na habelgium kuzera ko kotwa ikota kafale kivana ya Belgium kuvile ne kukasha fale kono mbola ivile hande ene fonala kuri jersey number 21 Timos ene va mkashize fane kuzera ko Alex fane kia ze mafosa jersey number 15 me iva afrika kia kaba pola kivana ya Belgium ikota kwa mla kafa ko mwapari ya na defender wana ha ya Belgium. Ikuta ku Doku. Ini hande ndi kuta ku De Bruyne. Ikuta ku ya na Doku. Mi alvone fani. Isari Doku. Watali makuluka kuta haka mbola. Ikuta kafale kwa hine ku Lavulio. Ini kivana ha ya Belgium. Ini wanala kuliba kuta hanyani mbola kuzwela ku Trosside kafani. Ikuta hanyani mwamlaho. Ini kuzwela kumishao. Ini kono wanala ikuta hape mwamlaho. Kimbola ya vana ha ya Belgium ini kwa mla wakafale mivapotolo ha ini babata bafitolo kuli wakafitola kwa line kulifi ini cross yende fani kuponala kuli mbola ivile yete kuzwela ku De Bruyne ini kuta ku ye na goalkeeper unai wana ha ya Spain ini mwa 29 minutes ini kusabu nala kuli sali 0-0 ini kuta line kule kuzwela ku jersey number 12 ki Pedro ikuta ku Yamal, ikuta ku na Pedro hande ndo mfile Yamal avoid a shot Alex shot Edina has been shangwe kuzoya ku jersey number 6 eni uyaze hande de jersey avoid a jersey number 8 yena Fabio Ruiz eni kiasa nusize mwana kwa chole 1-0 kuzoya eni Fabio Ruiz wa squata sana has been eni 1-0 kotoa hayo tulanga shangwe bola imwaka nyandi eni kina haspen eni makode kupa pala ante ente mpola ya kuzwa ku Pedro hamocho ni ya mao eni umate shangwe Pedro mikuikutsa ku mankafale ku Dani alvane shangwe ni mpola ente ente ente eni zule ante ente ku kini bounce eni setoff mana ye oh eni setoff mana ye na jeze number 8 Fabio Ruiz ene finish ende ende ende fani 1-0 ka na koe ene kuzwela oh vile deflection fani kuzwela ko jersey number 21 ya na Timos 1-0 mwana koe ene kuzwela line

kono ene o Johannes Fane defender wa naha ya Belgium ka fara vona kule ya Johannes Fane kiman e manana ya wa mata ene fonala kule manana yale wa mata ene kotwa na voni mbolale hanzen tenden ene fonala kule kitjes number 18 ki serves ene ya mao na ize malne kule linte ene kono goalkeeper niena u voni kule awa mbola e ene ni super vutele bwa ka kule na kola kufita ko kufmane ha yona mbola e koita mi onai lukako haskaf mana kale mbola ikuta ka far ball position alone ma passes 407 kia Spain yo 189 ene kia Belgium kiba pass fera oko ni kulumena oko na kupula kulumena ndi netball kolo kimbola ya mount fa fast handed ball control 10 haikona hali alone ikuta ka fale kuma ka fale ene kukukura ikuta ali ne kule ene ko Pedro kiba na ha ya Belgium kala kwa chai kuta ko kukura handed ene basaso kuno talima kuli awa ene line kufuba ka fitra ke line kulifi ene ya marma box kana ko kolo ene va motiva fani va motivera ene hakuna kulichwani ka pachwana alvone kuvile ne mafosa ene doko va moisize ene va na ha Spain doko va moisize ene kio mumwe wa kono kufuna la kule mwente ukone kuwa fela ena mungi faya kufuna kule Pedro na Skafi takuyena kono vake nsamaye mwa kule niye na kimba pali yana ni maemo amangu alvone fale kuna ni ala pami fafazi kima ni ki goalkeeper kotoa ene wanala kule mwendo utoa tukufano kafani mwende vake nsa mpola yale yene zoe ya ko ya mao short yani wanala kulimendo utuwa utu kufani yene yena kutuwa wanala kulikifara slupi yene mi mwendi sato kwa kulimendi akone kuyolis fakiyo mumi alwane akensa mbola ya alwane nedi mbola yende kuye kuzoe ya ko ya mao kono ene wevo ni hande ndende wanala kule wanala kule na hili short etrato na tafali ngwele wana kule utuwa vutuku ene wanala kule mwendi mulo wa mwali ngwele usheke kumile nisesi yeza esifani kabule achualo avone vaya fapu mulo nyana ene o vaya fa pomolo nyana ya kunwa mezi kwa kuvona ya kulikotwa ukakuta kama vona hali ro hai vona la kuli ukakuta yana kotwa

kuva fasa Boston karake kole mara kole vana Spain bakola kole kusapa pali mwa nakwe ya mizuzu yeliteni mwa 89 minutes Alvonek William ene melo mara kole lokha kwa salukera mambo mwa papali ene haskaf mara kale mpola ene vapale zoku mfali mpola kokoro ya ene ki 1-2-1-2 vana Spain ene se vapala mpola ya vona 107 minutes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutes. Any kule bakole kuya fa poblo ki PTS. Any wavizanga kule ki Boston to score. Elo kile kuvala bakole kuye betting acholo mwanza zilaka cheno. Any elo kile vile PTS. GG. Any wavizanga kule GG. Any wakesa kule. Any sedi 2-1. Alwadeng. Kuvile ni ukasha fan. Any ke nako ya vana habelijum. Mana kode bakode kuba palampola yavona hande ndenge baiketre kodoluka ku haskaf mana kale mpola serves haskaf mana kale mpola e Nathan ene kuvala ku isaka ene kana ke kole substitute everything ene isako la kutsa limakaza alvana ikota kafa kiba Belgium mana kwe kono va vale kubile mafosa vale kimpola yana ha ya Spain doko Osevelize omatre mwaliza zilaka chenu. Ene kono kufanga fani tiyo fambola hae. Ene kono sikavo nakulika pa yena Pep Guardiola ute ni kwa papali ya kutobo na sikuwa tasa hae. Isingi sikuwa tasa hae kono mpapali wa hae. Kotua ene sayi nyaza kulizwezi sikama ni nikona kutusa na ha. Ene kono vakesa kikolo falo. Ene nafasi baka manana niye nakuli. Ene akone kuva mwali vuka. Zana haya Belgium kune kasili mwasa 2026 ni nikile nava yomumwi ya nakone kiyo sole ya naha alvone sekuba ni mutata kafale unayo izo siyala kale akuna aliteni kafale kono ene fani kuponala kuli oh falesi alvone nifalesi sikona kuyo zana kisika man ene wakesa kuli izwile kudefenda fale ni kufita fama mama zoho a goalkeeper alvone kono referee uhadile ene alvone fani Ayene neri cross yente ya kwale vataban kafale yena lukaku kono nala kule se kuva ni mutata fane hape monala kule vana ha Spain se bakwaola fa midfield ya bona se vaimera mwana ko ene kono kuvile ni mafosa ene se bakwaola midfield ya bona vana ha Spain mi alvone kil la port ene kuvonala kule fale ene wo ene kuvile ne mafosa mi cross yale ene hanya ni fera ene lokaku na ili tezi katoho ya hae kono itrot of manakule hawa mvala wa mfuvero ene no msavisa ya na lokaku mi alvone fani ki nako ya kule ene yona na ha Belgium faka utata kikana kwa chole ikutari ne kulale kuya mao Ene kono ya maru manana yale ya mvi. Yemi kwa line kulare wa muhanera marizazi la kachenu. Uli ufita afero na koko kona kufita. Haile kwa nuku na hofiti. Ene yena ya maru. Mi kama niti. Iva throwing. Yeka vapalwa kiva na ha ya Spain. Ene vaitahanera kupapa fale kuta kurodri. Yena captain wanara kuli. Midfielder wavona maliza zilaka chenu usebelize yena Merino kiano sizembola ya vuve. De Bruyne. Ene hakswani. Ene nafumani suwa kasa kuyo vapala kwa kuina noe. Kono kwanda kutafrayo vapala skwata sahaye sa Napoli. Kafale kwa Italy. Haidi kwa national team. Uvile ni msipiri wa mnze. Wakonde kweza hande ndekuwa ya uzoe la kafaa. Mikana kwa chole kika ula kangi. Ene kima vuku taluli. Ene hosa vukutilulika kutia kupukuta lule areza kuliki kupukuta ene crisis ezalaze ukafumana kuli chapu ya hao ene haina kuva mama yemo aswanela hava osatisi mapukuta hao me crisis ezala ba na haspen kafale va hana kolo kuvile mafosa fale uhatezi me sekuba ni yellow card yemu alivode kuli ya kafumana yellow card kiman ene kiwana ha ya Belgium Ene vonala kule Rodri hutwa tukufani. Ene ka oh anya ni fera fani kumaso fara fava troki wa hatrafa. Ai.

ene kuma sefane ape kwa savisa ene kwa savisa klo farifa vatre kyo hatra far kono mu hatre kono e uta uta hanezi kutola ene na kona kumulova fani ene fa rena rodri onai alvone vapala o oh, vonala kuli pressure ene sibai vatse za pressure ape bana haspen mami zuzu ya mafrezo ene yanga bekero ene alvone kibana habelejo mwana kwe ane cross yeta fale nato akatoka fale kuzoe ya kuluka kuko na sky nata hande kato ene kono self counter attack ene va teneka fane ene kono va hana ene va matalole kakutia ene va kensa ma seconds asa siezi cross kafale mamazo a goalkeeper oh ene fonala kuli mbora fale watoto mwamu hayo na onai lukaku mwamu hile mwamazo kaheda fane ene me vonala kuli mwana kwe ene vana has pain ene wabana kuli ki Witzel ene Witzel ki afmane yellow card kwa neko lana haya Belgium oh ne aiswale kare goalkeeper onai kono lukaku bakensa butuna wahai butere wahai ene utire kuto statara kuyena eme sa siampola me na koni esere ma seconds ene kule papale iconnect fita kwa mafrezo mi bakava parafa mwa ma seconds ene mwa na kwe mbola yetre kuzwela ku unai wana ha ya Spain ene salena ha Spain mwa na kwa chwale ene vaga pala hante ende kuta ku kukrea ene alfone kafale ki kukrea ene kia bapala mbola kada shot ene kutesta goalkeeper yani ene kono wanala kuli na koni bola yani vile hande ende yes wanala kuya na goalkeeper wiswe ile hande ende me na kwe wanala kuli mbola ikuta kwa lide kulani lavana has been va pala hande ende me se kubonala kuli seri ma ma seconds fera ene kule papale connect fita kwa mafrezo ene me vonala kule na Spain vatelezi iwe na papale yayo na mwalizazi la kacheno falimo anaha Belgium me kacholo papale ifita kwa mafrezo 2-1 ene papale ifita kwa mafrezo 2-1 mwa hala naha Belgium ni naha ya Spain me na kwe papali ifita kwa mafrezo mi ivamu sipiri wa mutelele wana ha Spain kakuye za hande ndende ene uvile na hae kone kuwa ni kuita hane la kuye za hande nde mwa papali ayo na mwa rizazi la kacheno ene Merino kakuwa substitute ukonele kuye za hande ndende mi kacholo maaliza zi la kamso wa telezi ene maaliza zi la kamso ikava naha ya Norway ni naha ya England maaliza zi la kamso ikava naha Norway ni naha ya England ene kona naha zi kava para ene mwakalo ya FIFA World Cup ene kule ukonefu mana kule kieli na hali fizika zula pili ene kamsi pili ene kukavo nala kule kieli na hali fizika zula pili ni msi pili maaliza zi la kamso meki nowe yoi kava pala ni na ha ya England kamso kala 12 ki England ni na ha Norway. Me batelezi hanzo talima za kaze kone kutateka kada kwa yale ya 5 o'clock ya manzi wale mwalipa tazo za vile za NBC Nwani FM. Alifita fa za fwama me seni mila kare za kuva ni usiwa vunte luitumezi babae katima.

Hakuna match, zama zofu mtana wa Diazula.